0: Dragi naši, još jedna subota je pred nama i nova dva sata druženja uz Radio Most Sydney. Tamo gdje se susreću Australija i Bosna i Hercegovina, vijesti i priče, muzika i ljudi koji nas povezuju. Od 16 sati donosimo pregled najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine, Australije i cijelog svijeta. Pratimo borbu s velikim požarima u Hercegovini, ali iz Sarajeva donosimo i mnogo ljepšu sliku. Počeo je 32. Sarajevo Film Festival, pa upravo njemu posvećujemo našu priču u fokusu. U Australiji govorimo o aktuelnostima iz Novog Južnog Velsa, obrazovanju, a još jednom posjećamo i na cenzus 2026. Ako ga još niste završili, nije kasno, a za sva dodatna pitanja i priliku ćete imati 23. augusta nakon radionice Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa i radija Mosa Sidne u Bosanskom kulturnom centru. A centralno mjesto današnje emisije pripada posebnom gostu. U našoj riznici znanja donosimo razgovor sa profesorom doktorom Nusretom Isanovićem, istaknutim bosansko-hercegovačkim profesorom, autorom i intelektualcem koji je nedavno gostovao u Sidneju i drugim gradovima Australije. Razgovaramo o znanju, obrazovanju i duhovnosti, o porodici i mladima, identitetu i zajedništvu, ali i o izazovima savremenog čovjeka. Zahvaljujemo Islamskoj zajednici Sidnej na podršci u realizaciji razgovora, a posebno i Hafizu Ismailu Čehiću na susretljivosti i pomoći da se ovaj intervju, koji zaista toplo preporučujemo, realizira. I najavljujemo jednu veliku večer koja nam stiže 2. septembra, nekako s proljeća. Enis Bešlakić u Sydney Opera House. Uz Enisa će nastupiti i Amira Medunjanin, te naš hor Modra rijeka, a Radio Most Sydney u saradnji sa organizatorom Ivanom Knezom od srca vam preporučuje da budete dio ove posebne večeri. Jedna predstava, jedna od najvećih svjetskih pozornica, jedan veliki san koji postaje stvarnost. A između svega toga, dobra muzika da spoji priče, ljude i kilometre između Australije i Bosne i Hercegovine. Vaš Radio Most Sydney svake subote od 16 do 18 sati. Uz vas su moja malenkost Maida Vugljolić sa kolegom Širazom Biščevićem. Budite uz nas jer mostovi postoje da bi spajali, ali najprije jedno veliko hvala ide na adresu naših sjajnih sponzora.
1: Zlatni sponzori Radija Most su Kasim Salagić, Sanel Begić, organizacija Starts i Bosanska etnička škola.

Danas je 15. avgust 2026. godine. Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom. U minutama koje slijede donosimo pregled vijesti iz naše prve domovine, Bosne i Hercegovine, koja je ovih dana u teškoj borbi s vatrenom stihijom. Najkritičnije je na području Konjica i Nevesinja, gdje visoke temperature, jak vjetar i nepristupačan teren otežavaju gašenje. Na području Konjica posebno su ugrožena područja oko Džepa, Bržana i Džepske planine. U akciju su uključeni vatrogasci, mještani, pripadnici civilne zaštite, kao i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Zahvaljujući velikim naporima ljudi na terenu, kuće koje su bile ugrožene za sada su odbranjene. Teška situacija je i u Nevesinju, gdje je proglašeno stanje prirodne nesreće. Vatrogasci su tokom noći uspjeli zaštititi stambene objekte, ali zbog vjetra i visokih temperatura postoji opasnost od ponovnog širenja požara. Uz požare suša donosi i druge probleme. U pojedinim dijelovima zemlje bilježe se ozbiljni problemi sa vodosnabdijevanjem, dok nadležne službe ponovo apeluju na građane da ne pale vatru na otvorenom i da budu maksimalno oprezni. Na političkoj sceni Centralna izborna komisija BiH izrekla je novčane kazne političkim strankama zbog kršenja odredbi izbornog zakona, uključujući preuranjene izborne aktivnosti i zloupotrebu javnih resursa. Prema informacijama koje smo pratili, najveća ukupna kazna izrečena je SNSD-u 18.500 konvertibilnih maraka, SDP-u 9.000, a stranci za BiH 3.000 maraka. U fokusu javnosti našle su se i tvrdnje Zdenka Lučića, kandidata za hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, koji je otvorio pitanje odgovornosti za propadanje nekadašnjih industrijskih giganata Sokola u Mostaru i Vitezita u Vitezu. Lučić za propuštene investicijske prilike i gubitak strateških industrijskih kapaciteta proziva Dragana Čovića. Riječ je o ozbiljnim političkim optužbama koje zahtijevaju nezavisnu provjeru i ne treba ih predstavljati kao utvrđene činjenice. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić podnio je tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđana Amidžića. Prijava se odnosi na sumnju u neizvršavanje obaveza koje proizilaze iz izmjena zakona o Memorijalnom centru Srebrenica Potočari, posebno u dijelu koji se odnosi na istraživanje genocida i edukaciju. Na pravosudnim institucijama sada je da utvrde postoji li osnov za dalje postupanje. U Bosni i Hercegovini uskoro će biti vidljivo i pojačano prisustvo EUFOR-a. Od 22. augusta do 3. septembra održava se godišnja multinacionalna vježba Brzi odgovor 2026. Pa građani mogu očekivati

imati povećan broj vojnih vozila i intenzivniji vojni zračni saobraćaj. Cilj vježbe je provjera operativne spremnosti i sposobnosti brzog raspoređivanja snaga. I dok se zemlja suočava s požarima i političkim previranjima, iz Sarajeva stiže sasvim drugačija slika. Počinje 32. Sarajevo Film Festival, koji će od 14. do 21. augusta Sarajevo ponovo pretvoriti u regionalni centar filma, kulture i umjetnosti. Za kraj jedna lijepa sportska vijest, kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala je Veliku Britaniju rezultatom 83-73 nakon produžetaka i osborila plasman u polufinale Evropskog prvenstva B divizije. Bravo za naše mlade košarkaše. Toliko u kratkom pregledu najvažnijih vijesti iz Bosne i Hercegovine. Vi slušate Radio Most Sidney. Još uvijek smo u našoj prvoj domovini Bosni i Hercegovini, preciznije u njenom glavnom gradu, gdje je sinoć otvoren 32. Sarajevo Film Festival. Naša priča u fokusu je zapravo o tome kako Sarajevo ponovo živi film. Grad je već u onom svom posebnom augustovskom ritmu, crveni tepih, pune ulice, filmske projekcije, umjetnici, gosti i publika iz cijelog svijeta. Festival traje od 14. do 21. augusta, a otvoren je filmom Fatherland Oskarovca Pavla Pavlikovskog. Ali Sarajevo Film Festival mnogo je više od crvenog tepiha i velikih filmskih imena. Njegova priča počela je 1995. godine pred sam kraj opsade Sarajeva. U gradu u kojem je svakodnevni život značio borbu za preživljavanje, kultura je postala jedan od načina otpora. Tokom opsade organizirane su filmske projekcije, a ljudi su dolazili gledati filmove usprkos granatama i snajperima. Možda je upravo zato Sarajevo Film Festival poseban. Nastao je iz potrebe da se sačuva normalan život, ljudsko dostojanstvo i uvjerenje da rat ne može uništiti umjetnost. A onda pogledajte Sarajevo danas. Više od 3 decenije kasnije filmski svijet više ne dolazi u Sarajevo samo iz solidarnosti. Dolazi zato što je Sarajevo Film Festival postao jedno od najvažnijih mjesta filmske industrije jugoistočne Europe. Ove godine čak 51 film ulazi u konkurenciju za nagrade Srce Sarajeva, a neka velika priznanja već imaju svoja imena. Među dobitnicima počasnog Srca Sarajeva ovogodišnjeg festivala su britanska glumica Emily Watson, koja ujedno predsjedava žirijem takmičarskog programa igranog filma, veliki bosansko-hercegovački glumac Emir Hadži Hafiz Begović, kao i međunarodne filmske zvijezde Diego Luna i Woody Harrelson. To dovoljno govori koliko je Sarajevo Film Festival izrastao od svojih ratnih početaka. Ali njegova najveća vrijednost možda se ipak ne može izmjeriti brojem poznatih gostiju. Festival svake godine daje prostor mladim autorima, rediteljima, glumcima i producentima. Program Talent Sarajevo ove godine okuplja 50 mladih filmskih profesionalaca koji imaju priliku učiti, povezivati se i graditi svoje buduće korijene. I onda je tu Sarajevo. Baš čaršija Ferhadija, ljetne projekcije, prepune bašte, susreti na ulicama i grad koji tokom festivalskih dana gotovo da ne spava. Film izađe iz kinosale i preseli se na ulicu. Festival postane grad, a grad postane festival. Za nas koji Bosnu i Hercegovinu posmatramo iz Australije, možda je upravo ova slika posebno važna. Jer iz Bosne nam prečesto stižu vijesti o političkim sukobima, podjelama, ekonomskim problemima, a ovih dana i strašnim požarima. Sarajevo Film Festival pokazuje jedno drugo lice naše zemlje. Bosnu i Hercegovinu koja stvara, koja okuplja, koja ima talenat, koja otvara vrata svijetu i koja ima čime da se ponosi. Zato priča o Sarajevo Film Festivalu nije samo priča o filmu, to je priča o jednom gradu. Od ratnih projekcija i grada pod opsadom do crvenog tepiha, kojim danas hodaju neka od najvećih imena svjetske kinematografije.
Sinoć su se ponovo upalila festivalska svjetla. Sarajevo je otvorilo vrata svijetu. I naredni 7 dana Sarajevo ponovo živi film. A mi ćemo ga i Sidneja pratiti s posebnom pažnjom. Samo za vas izvještava Radio Most Sidney.

Uvjeravam što i ovo subotnje poslijepodne provodite uz Radio Most. U minutama koje slijede prenosimo vam vijesti iz svijeta. Počinjemo u Ukrajini gdje se rat nastavlja intenzivnim napadima s obje strane. Ruski napadi dronovima ponovo su pogodili ukrajinske ciljeve, uključujući civilnu infrastrukturu. U regiji Sumi u ruskom napadu na porodičnu kuću poginuli su majka i njen 9-godišnji sin, dok je više osoba povrijeđeno. Ujedinjene nacije upozoravaju da broj civilnih žrtava ponovo raste. Istovremeno raste zabrinuto zbog prelijevanja rata na teritoriju članica NATO-a. NATO-vi borbeni avioni oborili su dron koji je ušao u zračni prostor Latvije, nakon čega je izdato sigurnosno upozorenje. Finska je također uvela preventivna ograničenja u dijelu Finskog zaljeva. Porijeklo oborenog drona za sad nije zvanično saopćeno. Ukrajina nastavlja napade dronovima duboko unutar ruske teritorije, posebno na energetsku i naftnu infrastrukturu. U međuvremenu predsjednik Volodimir Zelenski ponovo traži dodatnu zapadnu vojnu pomoć i jačanje ukrajinske protivzračne odbrane. Na Bliskom istoku situacija i dalje ostaje izuzetno osjetljiva. U Gazi su u novim izraelskim napadima poginule dvije osobe, što su prve prijavljene žrtve u više od 7 dana. Napadi dolaze u vrijeme veoma krhkih diplomatskih napora usmjereni prema trajnijem prekidu sukoba. Napetosti ostaju visoke između Izraela i Libana. Izrael poručuje da povlačenje svojih snaga s juga Libana povezuje sa razoružavanjem Hezbolaha, dok međunarodni posrednici pokušavaju spriječiti novu veliku eskalaciju. Europa se, osim sigurnosnih izazova, nastavlja boriti i sa posljedicama ekstremnih vrućina i požara. Vatrogasci su na terenu u više zemalja, a u dijelovima Španije stanovništvo je evakuisano iz ugroženih područja. U Italiji je snažna eksplozija potresla fabriku municije u mjestu Colleferro, jugoistočno od Rima. Eksploziji je prethodio požar, a gusti dim bio je vidljiv iz velike udaljenosti. Srećom, prema dosadašnjim informacijama, nema poginuli ni povrijeđeni. Uzrok incidenta se istražuje. I za kraj, svjetska tržišta završavaju sedmicu prilično oprezno. Investitori prate nove podatke o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama, dok geopolitičke napetosti i dalje utiču na cijene energenata. Toliko u ovom pregledu vijesti svijeta. Vi slušate Radio Most, mi govorimo bosanskim jezikom. Moje ime je Maida Bogdalić. Danas je 15. august 2026. Nalazite se na Radio Talasima, multikulturalne radio stanice TOOFM. Naša priča u fokusu iz svijeta odgovara na pitanja ili pokušava odgovoriti koliko je rat u Ukrajini još uvijek samo rat u Ukrajini. Najnoviju zabrinutost izazvao incident iznad Latvije, članice NATO-a, gdje je oboren dron koji je ušao u njen zračni prostor. Porijeklo letjelice u prvim izvještajima nije bilo zvanično potvrđeno. Ovo, međutim, nije izolovan slučaj i incidente s dronovima bilježile su i druge europske zemlje, među njima Rumunija i Bugarska, zbog čega države na istočnom krilu NATO-a dodatno štite svoju kritičnu infrastrukturu. I upravo tu dolazimo do mnogo većeg pitanja. Šta se događa ako dron koji pređe granicu pogodi kuću, elektranu ili neki drugi strateški objekat? I šta ako se u tom trenutku ne zna čiji je? NATO počiva na principu kolektivne odbrane, ali nova tehnologija stvara situacije u kojima nije uvijek jednostavno utvrditi da li je riječ o namjernom napadu, tehničkoj grešci, elektronskom ometanju ili provokaciji. Istovremeno rat u Ukrajini ne jenjava. Rusija nastavlja napade na ukrajinske gradove i infrastrukturu, dok Ukrajina svojim dronovima sve češće gađa ciljeve duboko na ruskoj teritoriji. Tako se ovaj rat, čak i bez formalnog pomjeranja granica, na neki način širi kroz nebo. A možda najveća opasnost više nije samo namjerna odluka da se rat proširi. To može biti i pogrešna procjena. Jedan dron, jedna eksplozija, jedna pogrešna informacija i nekoliko minuta za donošenje odluke koja može imati mnogo veće posljedice. Zato incidenti s dronovima iznad europskih zemalja
nisu samo još jedna vijest iz rata u Ukrajini. One su upozorenje koliko je danas tanka linija između rata koji se vodi na teritoriji jedne države i sigurnosti cijelog evropskog kontinenta. I zato ostaje pitanje koliko je rat u Ukrajini još uvijek samo rat u Ukrajini. Radio Most Sydney, sve do 6 sati.

Radio Most možete slušati svake subote uživo na frekvenciji 98,5 FM ili na našem portalu radiomost.com.au. Tu možete pronaći sve propuštene emisije i intervjue sa našim sjajnim gostima. U minutama koje slijede prenosimo vam vijesti iz naše druge domovine Australije. Počinjemo u Novom Južnom Velsu sa temom obrazovanja nakon nedavno obilježene Public Education Week, koja je od 3. do 7. augusta održana pod sloganom Inspiring Excellence. Nastavljaju se ulaganja u javno obrazovanje širom naše države. Public Education Week ove godine slavio uspjehe učenika, nastavnika i školskih zajednica u više od 2200 javnih škola Novog Južnog Velsa, ali i podsjetilo nas je na važnost kvalitetnog i dostupnog javnog obrazovanja za svako dijete. A upravo iz sektora obrazovanja stiže još jedna značajna vijest. U Voreživu na južnoj obali Novog Južnog Velsa počela izgradnja 100. novog javnog predškolskog centra, koji se realizira u okviru velikog programa vlade Novog Južnog Velsa za proširenje javnog predškolskog obrazovanja. Početak izgradnje 100. centra vlada Novog Južnog Velsa opisuje kao važnu prekretnicu u najvećem proširenju mreže javnih predškolskih ustanova u historiji države. I kratki podsjetnik na cenzus ove godine, koji je bio cenzus night, bio je 11. augusta, a mi ćemo cenzus danas detaljnije obraditi u posebnom dijelu naše emisije. Kako radimo već nekoliko subota za redom, posjećamo samo da oni koji još nisu završili svoj cenzus obrazac, to trebaju učiniti što prije. Ako nemate svoj cenzus broj, izgubili ste podatke ili ne znate kako završiti obrazac online, možete nazvati kontakt cenzus centar na 1800 181 227. Ponavljamo, 1800 181 227. Ako vam je potrebna pomoć na bosanskom jeziku, nazovite TIS National na 131450. Ponavljam, 131450. Zatražite bosanskog prevodioca i recite da želite razgovarati sa cenzus službom. I ne zaboravite, važno je da i naša bosansko-hercegovačka zajednica bude pravilno vidljiva u podacima cenzusa, uključujući i bosanski jezik. I za kraj vrijeme i proljeće, a za sve nas koji već čekamo toplije dane, proljeće je sve bliže. Sidnej je još uvijek u avgustovskoj zimi, pa možemo očekivati smjenu hladnijih jutara.

Vjerovatnije su i padavine ispod prosjeka. Meteorološko proljeće u Australiji počinje 1. septembra, dakle još samo nešto više od 2 sedmice. Još malo hladnih jutara, još pokoja zimska jakna, a onda nam stižu duži dani, više sunca, prve proljetne boje i ono posebno doba godine, kada Sidney ponovo procvjeta. Toliko u vijestima iz Australije za ovu subotu 15. augusta 2026. Vi slušate Radio Most Sydney. Priča u fokusu i ove sedmice, kada je riječ o našoj drugoj domovini, Australiji, odnosi se na cenzus 2026. Ono što je najvažnije da još nije kasno. Još jednom važan posjetnik za sve naše slušatelje na cenzus 2026. Cenzus Night je bio u utorak 11. augusta, ali ako svoj obrazac još niste popunili, nemojte misliti da ste zakasnili. Cenzus i dalje možete završiti i važno je da to učinite što prije. Već do 10 sati na sam Cenzus Day više od 5 miliona australskih domaćinstava predalo je svoje obrasce. Konačne brojke još se prikupljaju i obrađuju, tako da ćemo tek naknadno znati koliki je bio ukupni odziv stanovništva. Podsjetimo, cenzus je u Australiji zakonski obavezan, ali važno je objasniti i ono oko čega često postoji zabuna. Ako niste završili cenzus baš 11. augusta, to ne znači da vam automatski stiže novčana kazna. ABS nastavlja kontaktirati domaćinstvo od kojih nije dobio obrazac. Ukoliko osoba i dalje ne ispuni svoju obavezu, Australian Statistic može izdati formalni pisani Notice of Direction, odnosno zakonski nalog da se cenzus završi. Ignorisanje takvog naloga može dovesti do sudskog postupka i novčane kazne. Zato nema razloga čekati da stvari dođu do te faze. Ako cenzus još stoji nezavršen, jednostavno ga završite što prije. I još nešto što je posebno važno za našu bosansko-hercegovačku zajednicu. Cenzus nije samo brojanje stanovnika. Njegovi podaci koriste se za razumijevanje potreba stanovništva i planiranje usluga, infrastrukture i programa širom Australije. A cenzus bilježi i kulturnu i jezičku raznolikost Australije. Zato je važno da na pitanja odgovaramo tačno i onako kako se zaista identificiramo. Ako govorite bosanski jezik od kuće, navedite bosanski. Ako se pitanje odnosi na porijeklo, navedite svoje stvarno porijeklo. To su podaci precizniji i to je jasnija slika o veličini, jeziku i potrebama naše zajednice. Ako vam nešto u obrascu nije jasno, pomoć je i dalje dostupna preko cenzus službi. A za članove naše zajednice imamo i još jednu sjajnu priliku. U nedjelju 23. augusta, nakon radionice Bosanske etničke škole Novog Južnog Velsa i Radio Mosta, koja će se održati na adresi 205 Bringelly Road, Lebington, pri Bosanskom kulturnom centru u Maloj sali. Šed od 11 do 1. Moći ćete postaviti i dodatna pitanja vezana za cenzus. Ako nešto niste razumjeli, ako niste sigurni kako odgovoriti na određeno pitanje ili jednostavno želite dodatno pojašnjenje, dođite i pitajte. I zato još jednom poruka Radio Mosta. Ako još niste završili cenzus, nije kasno, ali nemojte ga više odlagati. Važno je da budemo prebrojani. Važno je da se vidi da smo ovdje i važno je da bosanski jezik i bosansko-hercegovačka zajednica budu vidljivi u slici Australije 2026. Postoje nastupi, postoje velike pozornice, a postoje trenuci koji se pamte. 2. septembra jedan takav trenutak očekuje našu zajednicu u Sidneju, a i širom Australije. Enis Bešlagić stiže na jednu od najpoznatijih svjetskih pozornica Sydney Opera House Main Concert Hall. Za Enisa je ovo mnogo više od još jedne predstave. Nastup u Sydney Opera House njegov je veliki životni san, a sada imamo priliku da budemo tamo kada taj san postane stvarnost. I Enis neće biti sam. Ovu posebnu večer svojim nastupom obogatit će sjajna Amira Medunjanin, a nastupit će i naš hor Modra rijeka. Zamislite samo, Enis

njegov saradnik Šerbo, Amira, Modra rijeka, zvuci i emocija Bosne i Hercegovine pod krovom Sydney Opera House, a u publici naši ljudi iz svih krajeva Australije. I važno je naglasiti, ovo nije australska turneja, ovo je jedna jedina predstava i to upravo u Sidneju. Zato vas Radio Most Sidney, u saradnji sa organizatorom i našim dragim prijateljem Ivanom Knezom, poziva da budemo uz Enisa. Da napunimo dvoranu, da podržimo naše umjetnike i da zajedno budemo dio večeri koja će se dugo pamtiti. Jer kada neko od naših zakorači na jednu od najvećih svjetskih pozornica, to nije samo njegov trenutak, pomalo je trenutak svih nas. I povedite cijelu porodicu, jer djeca su, kako Enis kaže, više nego dobro došla. 2. septembar 2026. Sydney Opera House Main Concert Hall. Radio Most Sydney od srca preporučuje, budimo tamo kada Enisov san postane stvarnost. Ulaznice možete pronaći, zapravo link za ulaznice možete pronaći na Facebook stranici Radija Most, kao i na Facebook stranici organizatora Ivana Kneza. Vidimo se 2. septembra u Operi House.

0: Dragi slušatelji Radija Most, dobro nam došli. Danas imamo izuzetnu čast ugostiti jednog od najuglednijih bosansko-hercegovačkih filozofa i mislilaca, profesora doktora Nusreta Isanovića. Profesor Isanović je univerzitetski profesor, autor brojnih knjiga i naučnih radova iz oblasti islamske filozofije, filozofije odgoja, islamske umjetnosti i kulture, te dugogodišnji istraživač pitanja identiteta, duhovnosti i obrazovanja. Tokom svoje posjete Australiji održao je niz predavanja pred našom zajednicom u Sidneju, a nakon toga nastavlja svoj put u Brisbane, gdje će se također susreti sa našim ljudima. U vremenu promjena sve češće se pitamo kako sačuvati vrijednosti, porodicu, jezik, vjeru i vlastiti identitet. Upravo su to teme o kojima ćemo danas razgovarati sa našim cijenjenim profesorom. Profesore Isanoviću, dobro nam došli na Radio Talase Mosta.
1: Hvala vam, zadovoljstvo mi je. Hvala vam na mogućnosti da razgovaram evo, o najavnim temama.
0: Profesore, vi ste održali nekoliko predavanja tokom boravka u Australiji. Kakvi su vaši utisci nakon susreta sa našim ljudima u dijaspori?
1: Teško je možda u jednoj optici to sve sabrati. Dakle, imam s jedne strane zadovoljstvo i radost da se susrećem sa našim ljudima, pogotovo sa našim ljudima koji su tako daleko od svoje domovine. A s druge strane, naravno, to saznanje jel, da smo raseljeni po cijelome svijetu, po nekim podacima u preko 100 zemalja ima naših ljudi, da nismo došli ovdje jel, zato što smo željeli ili zato što je to neki naš autonomni bez nekoga razloga jel, izbor, nego da smo došli sticajem okolnosti. Naravno da to kod čovjeka proizvodi ambivalentna osjećanja. Međutim, ono što mogu da kažem, bez obzira dakle, na tu našu sudbinu, na te determinate jel, koji su utjecali na to da naš svijet, evo, pored ostaloga, dođe ovdje u Australiju, ono što je drago čovjeku čuti i saznanje koje je stekao, mu je donekle drago, to je da su se naši ljudi ovdje dobro snašli, da svi bez izuzetka da govore da je ovo zemlja koja ih je prihvatila, da su im omogućeni dakle, uslovi ovdje prvo za rad, potom i za život, da su se svi dobro relativno, jel, hvala Bogu, situirali. Vidim da je većina, ogromna većina, da je riješila i stambeno pitanje. U razgovoru sa brojnim jel, našim ljudima, bračnim paravima, vidim, hvala Bogu, da su im i djeca isto usmjerena, da su naše djeca ovdje uglavnom školovana, mnogi su završili fakultete, neki su od njih uspješni. I to je ono što, dakle, tu neku bol, jel, zbog naše rasutosti i naše odvojenosti od domovine, donekle, jel, dovodi u kakav takav sklad i evo, omogućava čovjeku da to nekako sve lakše isprocesuira ili da shvati.
0: Vi puno govorite i o pitanju identiteta. Kako Bošnjaci koji žive daleko od domovine, a evo kako i sami ste vidjeli, mnogi od njih su se zaista dobro snašli, kako je najlakše da zadržimo svoj identitet?
1: Vidite, tu nema nekih, ja bih rekao, čarobnih formula, znate. Vi znate da je identitet inače nešto što je možda u našoj savremenosti, u ovom nekom historijskom razdoblju najviše ugrožen. To dakle nije slučaj samo sa malim narodima, ali posebno su mali narodi pogođeni, nego to je slučaj sa velikim narodima. Vi znate da evropski narodi imaju ozbiljnih problema sa identitetom. i da tu postoji, mogu se da kažemo, jedna vrsta zbunjujuće konfuzije. Međutim, veliki narodi, oni će naći neki izlaz iz toga. Naravno, tu postoje i neke intelektualne, historijske, kulturološke pretpostavke, ali mali narodi su zaista u jednoj zabrinjavajućoj krizi, a jedan od naroda čiji identitet možda najviše ugrožen, napadnut, ne samo s polja, nego je napadnut iznutra, je zapravo naš narod. Jel? I možda bismo mogli da kažemo da nijedan narod u Evropi ne prolazi kroz takvu dramu izazova kada je u pitanju identitet kao što je naš narod. Međutim, mi ne možemo samo konstatirati, mi ne možemo samo govoriti da postoji duboka kriza identiteta, da je naš identitet napadnut, nego moramo tražiti naravno odgovore na taj veliki izazov. Ono što bi bilo potrebno ovdje prvo da radimo, dakle, u Australiji, ali i u drugim zemljama poput Amerike, jer ima naši ljudi i na Novom Zelandu, pa evo u Švedskoj i tako dalje, jeste da mi pomognemo jednim drugima da posvijestimo našu situaciju, da pomognemo jednim drugima da budemo svjesni naših vrijednosti, da pogotovo onih vrijednosti koje su osnova našeg identiteta. To je tako i kod drugih naroda, znate, makar se to možda često dovoljno ne ističe, ali jedan od konstituensa identiteta je vjera. U našem, dakle, slučaju to je islam. To naravno ne znači da se mi trebamo da zatvaramo vjeru i da zapravo možda naš identitet ponekad i nehotice svodimo na tu dimenziju. To nije dovoljno. Dakle, vjera jeste jedan od konstituensa identiteta. Makar vjeru trebamo da razumijemo, dakle, ne samo vjeru kao vjeru u užem smislu, nego trebamo, dakle, kada je u pitanju, kada je riječ o islamu, pa evo i kršćanstvu, judaizmu i tako dalje, da razumijevamo kao nešto što je bilo u osnovi jedne velike kulture. Naša također kultura, makar nije samo definirana ili nije samo određena islamom, ona je određena našim srednjovjekovljem koje mi ne poznajemo dovoljno, a koje je nama jako važno. Ona je određena i o onim što se događalo, na primjer, nakon odlaska Austro-Ugarske, dakle nakon odlaska Osmanlija, dakle dolaskom Austro-Ugarske. Taj period također ne trebamo da ignoriramo i on je ostavio stanovite tragove, rekao bi, pečate ili utjecaj na naš identitet. I naravno ovaj period sve do danas. Dakle, kao što vidimo, mnogo je toga što bismo trebali da imamo u vidu kada zapravo posvješćujemo ili kada odgovaramo na pitanje šta je to bošnjački identitet, šta je to bosanski identitet, jer mi pripadamo i našoj društvenoj zajednici, pripadamo našoj političkoj zajednici, pripadamo našoj državi. Dakle, bilo bi dobro da možda vi ovdje da ne očekujete samo da vam neko iz Bosne, nego da vi ovdje, zato što imate vi već sada neku vrstu, ja bih rekao, pameti i obrazovanih ljudi koji se moraju uvažavati. Dakle, da ovdje pokušate, na primjer, da možda organizirate nekada i neku vrstu onaj panel diskusija, možda neku vrstu seminara, znate, pa možda neku vrstu i radionica, znate, gdje biste otvorili ova pitanja, gdje biste o tome razgovarali, a zapravo i učili u nekom smislu, što mnogima nedostaje, a posebno, ja bih rekao, nama, neku vrstu kulture i komunikacije. I evo, ja koristim, dakle, ovu priliku da malo razmotrite te mogućnosti. Znate, trebamo ponekad da izađemo iz tih naših uobičajenih modela koji su često rigidni, znate, koji su potrošeni, koji više pripadaju prošlosti nego sadašnjosti i da zapravo vidimo kako funkcionira savremeni svijet. Izazovi sami po sebi nisu opasnost, ali ukoliko mi tim izazovima na pravilan način pristupimo, znate, ukoliko zapravo smo spremni da se sa izazovima susretnemo i naravno da odgovaramo na odgovarajući način. I mi treba da se poimamo, znate, da izađemo malo iz tih naših ljuštura, da se poimamo kao građani svijeta, znate, ovdje postoje brojne mogućnosti koje nam omogućavaju da naše vrijednosti koje imaju univerzalni karakter, da naše vrijednosti ovdje također njegujemo, znate, i da u nekom smislu čak i možda dovedemo u neku vrstu interakcije sa univerzalnim vrijednostima historije ovih naroda ovdje, jer ovo je dakle jedna vrlo razvijena multikulturalna, multireligijska, multietnička i tako dalje. Inače, ja kad god sam u prilici o tome govorim, znate, ljudi koji su hrabri, ljudi koji su svjesni svoje vrijednosti, ljudi koji imaju drugima nešto ponuditi, oni se otvaraju, znate, i oni nude to što imaju. A oni koji su nesigurni, koji su slabi, znate, koji oskudjevaju, jer ovdje prije svega riječ o duhovnim, intelektualnim, kulturološkim i tako dalje, oskudjevanjima, oni se onda zatvaraju. A to nikada nije dobro, znate. A mi kao da smo odabrali, ja vidim, jel, u mnogim našim sredinama kao da smo odabrali taj put, znate. Kada se otvaramo, otvaramo se na takav način da ništa od onoga što imamo ne zadržavamo za sebe, nego preuzimamo drugo, druge vrijednosti, a kada se zatvaramo, onda naravno, jel, samo idemo u neku retrogradnu.
0: Da, zaista ste nam dali sad puno prostora za razmišljanje i na neki način čini mi se da je ovo savjet da se počinjemo oslanjati malo jedni na druge.
1: To je vrlo i na sebe, znate, ovdje, da. Na sebe, dakle, lako je pomoći, ali kad vi znate šta hoćete, znate, dakle, trebate prepoznavati svoje mogućnosti, a one su brojne, mnogo su brojnije, mnogo su veće nego što možda na prvi pogled to izgleda. A onda, znate, malo se razvijajmo u tom pogledu, obogaćujemo se međusobno, a to se postiže konvergencijom, saradnjom i na tome trebamo mnogo da radimo, znate.
0: Ja bih vas htjela upitati malo i o našoj djeci ovdje. Djeca rastu između dva jezika, dvije kulture. Koji bi bio vaš savjet za roditelje, što se tiče odgoja novih generacija u dijaspori?
1: Vidite, to je bila jedna od tema koju sam ja ovdje varirao i inače tema koju evo možda u protekloj godini najviše razvijam i o njoj govorim. Utjecaj porodice je gotovo namjerljiv, znate. Mi imamo problem, i ne samo mi, naravno, što nam se porodice također rastaču, znate, porodice također u krizi. Međutim, treba da znamo da to treba da bude naša prioritetna zadaća, znate, kako sačuvati porodicu, kako vi sačuvati svoju porodicu, kako ja sačuvati svoju porodicu. Zatim, trebamo da vodimo računa o tome, moramo odgovoriti na to pitanje, koje su to vrijednosti koje su meni zadate, znate, kao majci, kao ocu, znate, kao evo, roditelju. I šta je to što ja od vrijednosti koje ja živim, koje sam živio ili koje živi moj narod, koji je dio moje kulture, trebam neizostavno prenijeti na svoju porodicu. Mi mnogo vremena upropaštavamo, znate, mnogo trošimo vremena u potpuno nebitne stvari. Mi bi trebali da imamo i u našoj porodici trenutke kada neizostavno se sastajemo i da razgovaramo sa našom djecom, znate, da djeca one osjete da imaju porodicu, da imaju svoje roditelje, da oni osjete da njihov roditelj ima tu zrelost i tu vrstu odgovornosti da on sasluša svoje dijete, da razgovara sa svojim djetetom i da mu prenose manete, znate. Jer vama je poznato da jedan narod koji je relativno mal u odnosu, jel, na mnoge druge narode, a to je jevrejski narod, da je bio 2000 godina u rasutosti, znate. I to je jedan historijski fenomen, gotovo nepoznat u ljudskoj historiji, kako je, dakle, taj jedan narod koji je bio rasut po cijelome svijetu, kako je uspio 2000 godina da očuva svoj identitet. da se nakon 2000 godina vrati u Izrael, odnosno u Jerusalem, je li tako? I da, mislim, ne ulazeći sada u metode, ne ulazeći u njihovo razumijevanje, jel, toga svega, ali možemo naučiti od tog naroda mnogo, mnogo kako je on uspio sačuvati svoj identitet. Naprimjer, Karl Kautsky, koji je bio također jevrin, on je rekao da on prenosi sada iskustvo svoga naroda. On kaže da nijedan narod ne čuva svoj nacionalni i religijski identitet kao što je jevrijski narod, znate. Mi bi trebali nešto od toga da naučimo. Šta je to, na primjer, što su oni čuvali? Oni su čuvali prije svoju vjeru u Jahvu. Oni kažu, mi smo čuvali Jahvu, Jahve je nas sačuvao. Dakle, u našem slučaju ili u slučaju, evo, neki zapadnoevropski ili kršćanski naroda, mi čuvamo sjećanje na Boga, znate, on je smisao naš. I Bog će nas, ako Bog da sačuvate, znate. Zatim, oni su, njihova domovina je bila njihova Tora, znate. Gdje god su išli, oni su nosili svitke Tore i molitvene kajše. I oni su, kad god bi se rastajali, 2000 godina su govorili do godine u Jerusalemu. I oni su, dakle, 2000 godina to zazivali, prizivali i oni se vratili u Jerusalem, znate. I oni su, još nešto ovako što je interesantno, govorili, ibi Lenin ubi Jerusalem, ako te zaboravim Jerusaleme, deca bi se odsučala. U našem slučaju, dakle, mi trebamo da njegujemo naš jezik. Jezik se uči u porodici i zato se zove maternji jezik, znate, jer ga mati uči, znate. On se uči u porodici i tu nema izgovora, znate. Mi trebamo prvo da progovaramo na našem jeziku, a onda da progovaramo na engleskom jeziku. Dakle, prve riječi koje će naše dijete izgovarati, to trebaju da budu riječi našeg bosanskog jezika. On će naučiti, on živi u ovom ambijentu. I odmah da kažem, tu ne bi trebala da bude neka neprebosljiva ambivalencija, ali to treba da bude naše opredjeljenje. Dakle, moje dijete, ako Bog da, mora naučiti jezik, maternji jezik, svoj bosanski jezik. I to se može, mislim, niko ne može da kaže da ne može, niko ne može u tom pogledu da ponudi neke izgovore, znate. Oni su u osnovi nezasnovani i prazni. Dakle, ako se posvetim tome, u ostalom, to je obaveza roditelja i to je obaveza prije svega majke, znate. Majka ima nezamjenljivu ulogu, ne samo u našoj tradiciji, nego inače, a pogotovo u našoj tradiciji. Trebalo bi da tu ulogu oživi, jel tako, i da kaže da moja je zadaća i to je moj doprinos mome narodu, to je moj doprinos mojoj domovini. Moje dijete će, dakle, znati jezik svojih predaka. To je strašno važno. A onda, naravno, da našu djecu učimo i našoj kulturi, znate, našim običajima. To je jedna sjajna kultura i mogu da vam kažem da je to kultura s kojom bi se da i poznajemo, svi ponosili, znate, jer to što smo mi u toj domeni, u tom horizontu kao mali narod iznjedrili, znate, i obogatili sebe, pa djelomično i druge, to je vrlo relevantno i vrlo značajno i mi bi trebali prvo da to upoznamo kako bi se time ponosili. Dakle, to je prvi konstituens, dakle, rekli smo vjera, religija, jel tako, drugi konstituens našeg identiteta, bez kojeg nema, to je jezik. I mi možemo, znate, priče pričati, mi možemo ovdje organizirati, ne znam, neka naša druženja, teferiče, ne znam kako se to sve zove, ali mi moramo da se posvetimo ovim stvarima i to je nešto što je u domeni naših mogućnosti, znate. I trebamo, dakle, da se posjećamo na to. Sestro, brate, prijatelju, zemljače, kako god hoćemo, bošnjače, jel, molim te, posveti se tome, to možeš, kome sprečava, a vidim da vam ovdje također ide država također na ruku, da vam, ne, mislim, čak vas potiče u tom pogledu, nemate, dakle, nikakvi ograničenja, inhibicije i tako dalje, dakle, to je do nas, znate. Umjesto da sjedimo i sate, da trošimo u gluposti, u priče koje nas uništiše, znate, dajte da vidimo što možemo uraditi, znate. Dakle, mi to možemo uraditi, pomozimo jedni drugima. Dakle, to je, rekli smo, religija, to je jezik, to je naša kultura, znate, naša kultura. I nek ne bude to odmah, znate, mi mislimo to su odmah čakšire, šalvare, ne znam, onaj fese, tako nije to. To je možda najslabiji pojavni znak naše kulture, znate. Mi trebamo da upoznamo našu književnost, mi trebamo da upoznamo našu arhitekturu koja je sjajna, znate, na primjer, ja sam predavao dugo vremena na taj predmet i poredio sam, na primjer, našu bosansku kuću iz 16. i 17. stoljeća i, na primjer, u tom istom razdoblju kuće koje se gradilo u Evropi, vjerujte, ta kuća naša, o tome mogu naravno dugo da pričam, ona je bila u skladu sa ljudskom mjerom, ona je imala, na primjer, bahču, znate, imala je avliju svoju, neke su imale dvije avlije, imali su šadrvane, cvjetnjake i tako dalje. E, mi bi sad trebali da to, naravno, imamo na umu i ja tamo zagovaram i sa svojim prijateljima i kolegama koji su arhitekte, razgovaramo o tome i nudimo neke modele i nešto se u tom pogledu radilo, da sada u redizajnu bosanske kuće, znate, da gradimo kuće, dakle, ne možemo, naravno, u potpunosti taj model onakav kakav je bio u 16. i 17. stoljeću prenosio našu savremenost, ali ga možemo redizajnirati, dakle, da ostane matrica, da ostane jel taj nekakav kod arhitektonski ili urbani kod, to prenesemo u savremenost. Dakle, kao što vidimo, i to treba da znamo, znate, ako je mogao jedan narod, a mogli su i neki drugi narodi, možemo i mi. Ali da li smo mi tome posvećeni, znate, ili mi samo tražimo izgovore, mi samo kukamo u 14., 15., 17. godini, mi kažemo, mi smo izgubili svoje dijete, moje dijete ne govori bosanski jezik, a izvini gospođo, izvini gospodine, oče, majko, šta si ti radio? Znate, dakle, ja ovo govorim možda pomalo oštrim jezikom, ali jasnim. Kad kažem oštrim jezikom, znate, nemamo ništa od šminkanja stvari, znate, od samo obmana, podvala i tako dalje. Trebamo da znamo, mnogo je toga do nas, znate. I čuvajmo, dakle, čuvajmo u našem jeziku, u našoj vjeri, u našoj kulturi, znate, u kulturi komunikacije, razvijamo kulturu komunikacije, mi smo primitivni u tom pogledu, ne znamo komunicirati, znate, čuvajmo svoju Bosnu u tome, znate, čuvajmo svoju domovinu u tome.
0: Meni je veoma drago što ste spomenuli sve ovo što jeste. Profesore, imamo ovdje bosansku školu koja traje više od 30 godina, što kažete, država nas postiče i ima tu dosta lijepih organizacija. Bosanska škola, dakle, ima jedan solidan broj djece, a moglo bi više, da budem iskrena, moglo bi više djece tu da bude. Ljudi se često žale da nemaju vremena. S obzirom da živimo u vremenu interneta, društvenih mreža, umjetne inteligencije, da li vi smatrate da je ta isprika opravdana? I da li je sada puno teže odgajati djecu nego što je bilo prije 30 ili 20 godina?
1: Vidite, djecu je uvijek teško odgajati, znate. To je možda najteži posao uopšte s kojima se mogu roditelji da susretnu, ali to je najuzvišeniji posao, znate. Blago onome ko odgoji svoje dijete. Naravno, naša doba, neki ga zovu postmodernim dobom, ali to je nasljeđe modernog doba, on nas susreće sa nekim teškoćama koje su apsolutno bile nepoznate u prošlosti, znate. Mi doživljamo gotovo svakodnevno promjene, doživljamo lomove, znate, promjene paradigmi stvarne ili lažne paradigmi. I naravno da sve to zbunjuje, znate, zbunjuje nas koji se smatramo zrelim osobama, znate, donekle možda i usklađenim sa onim što jesmo, jel, po svojoj biti, a kamoli neće zbunjivati našu djecu. I mi našu djecu inače trebamo, znate, ja vas molim, evo i to molim i naše drage slušatelje, pokažemo razumijevanje jedni prema drugim i pogotovo pokažemo razumijevanje prema našoj djeci, znate, njima treba pomoć. A koji može bolje pomoći, koji može dati neku sigurnost bolju nego roditelji. Znate, dakle, budimo odgovorni roditelji. I nemojmo im nametati naše modele, znate, moramo shvatiti da, nažalost, jel, to je tako, da njih odgaju elektronski mediji, digitalna tehnologija, znate. Nemojmo dopustiti da to budu jedini njihovi odgajatelji, jer i oni neće odgojiti da budu ljudi. Znate, djeca se odgaju da budu ljudi u porodici, znate. Dakle, jest teško. I zato trebamo jednim drugima da pomogu. Znate, ja sam govorio, ne znam, ovdje ili u Melbourneu, da bismo trebali nekada, na primjer, ja da vama pomognem da vi odgojite svoje dijete ili moja djeca da pomognu vama da vi odgojite svoju djecu, a zapravo vi da pomognete meni. Jer nekada dijete ne sluša ono što mu roditelj govori. Znate, govoriš mi 10 godina, 15 godina, pa dosta te više. I nekada vi, kada razgovarate sa mojim djetetom, kada mu kažete iste stvari koje ja kažem, on će vas čuti, a mene nije čuo, znate. Ali ovdje se radi, dakle, o tome, dajte da malo, kako bih rekao, duhovno odrastemo, znate. Dajte da malo kao ljudi postajemo zreliji i da se brinemo o sebi. Nas, dragi Bog, uči tome, on kaže, jel, brinite se o sebi. Trudite se, ja ću vaš trud vidjeti, znate. A mi kao da čekamo da nam neko drugi donese, evo ja vidim i kada postavlju pitanja, znate, kao da nam neko donese čarobni štapić i da ćemo mi tim čarobnim štapićem riješiti naše probleme. Nema čarobnih štapića koji mogu riješiti problem, mi ih rješavamo. I zato bi bilo dakle, dobro da sarađujemo, znate, da pored evo, to je sjajno da imamo tu školu, ali da inače između sebe imamo komunikaciju, znate, da mi se sastajemo, da razgovaramo, da postavljamo sebi pitanje, na njega odgovaramo, dakle, šta možemo zajedno uraditi i tako dalje. Dakle, ovo vrijeme, to je svakome poznato koji imalo misli ovo vrijeme, koga razumijeva, ovo vrijeme je zaista teže, znate, teže, zato što smo mi takvi. A mi smo kreirali ovo doba, mi smo kreirali ovo vrijeme, kad kažem mi, dakle, mi ljudi, znate, ovo vrijeme i ovo doba nije ništa drugo nego zapravo zrcalo onoga što mi jesmo, znate. Jer ja sad, evo, završio sam prije neki 20 dana jednu knjigu koja upravo govori o tim makrostrukturama svijesti. Zapravo, pod naslov knjige jeste makrostrukture svijesti i naš ljudski svijet. Kakav je naš svijet? Pa onakav kakva je naša svijest, kakva je naša misla o njemu, znate. Tako, dakle, ovaj svijet, mi smo napravili takvi kakvi jesmo, a s druge strane moramo da smognemo snage, da se borimo sa tim izazovima ovoga svijeta, znate. Kamo će nas odvesti ti algoritmi, vještačka inteligencija, znate, nanotehnologije, to dobrim dijelom zavisi od nas. Da li smo mi budni, znate, da li mi samo vidimo onu dobru stranu vještačke inteligencije ili vidimo prijetnju, na primjer, danas sve više znanstvenici, pa čak i neki koje smatraju očima vještačke inteligencije govori o tome da je možda vještačka inteligencija sada veća prijetnja za čovjeka i opstanak čovječanstva od atomske, hidrogenske i tako dalje bombe, znate. Ali, kažem vam, ovo je vrlo važno. Smisao čovjeka treba da bude u borbi. Znate, kada prestanete da se borite, vi prestanete postati kao čovjek. Dakle, borim se sa izazovima, znate, i trebamo u tom pogledu da sarađujemo, znate.
0: Vi ste se bavili, evo sad malo, idemo blago na jednu drugu temu, spomenuli ste recimo ljepotu naše arhitekture, bosanske kuće i slažem se zaista. Vi ste se bavili islamskom umjetnošću i estetikom. Koliko su ljepota, kultura i umjetnost važni za razvoj čovjekove duhovnosti?
1: Vidite, imate jednu tendenciju u našem svijetu, govorim sada u nekom globalnom svijetu, globalnom smislu. Nažalost, da se negativne dimenzije muslimana, znate, da se otkrivaju, a da se zapravo one pozitivne da se skrivaju, znate. To se ponekad i odnosi na islam, znate. Makar smatram da islam, dakle, u svojim nekim izvornim formama, idealnim formama, je jedna vrsta savršenstva, znate, savršenstva poruke, savršenstva upute, savršenstva duhovnosti. Naravno, govorim u kategorijama potencijaliteta, znate. A sebi, na primjer, i kada govorimo o islamu, znate, mi se uglavnom, evo, vraćamo na doba ashaba, Allahovog poslanika, ne znam, neki halifa i tako dalje, a sebi zapravo skrivamo možda ono što govori najrječitijim i najljepšim jezikom u samom islamu. Kao što kaže, na primjer, jedan prilaznik u islam, jedan sjajan misla, Titul Burkar, znate, i evo, Sejd Husajn Nas, možda najveći živi muslimanski mislac, kaže, vama dijela islamske arhitekture, znate, dakle, džamije, medrese, naravno, palate, znate, onda, na primjer, kaligrafija, oni vama pričaju najljepšu priču o islamu. Ja sam imao prilike da govorim, na primjer, u Edinburgu, jel, pred ljudima koji nisu muslimani, međutim, oni su i koji možda često ne razumiju islam, jel? Ali oni su savršeno razumjeli islam kojim je predstavljen posredstvom umjetnosti. Znate, vi zaista, na primjer, kada se nađete, na primjer, pred jednom Šahlutullahovom džamijom ili u Isfahanu, jel? Ili, na primjer, kada se nađete pred Alhambrom, znate, u Španiji, u Granadi, ili, na primjer, pred Selmijom džamijom u Edinama, koja se smatra možda jednom od najsavršenijih dijela islamske sakralne i religiozne arhitekture. Vi kada uđete u ta univerzum, znate, ona vam priča jednu tako uvjerljivu, ali jednu tako milu, tako prodornu, tako uticajnu priču o islamu. Mi imamo, znate, i ja molim naše slušatelje da to razumiju, znate, da odmah naprvo ne reagiraju. Mi imamo gotovo 2,5-3 stoljeća proces barbarizacije islama i muslimana, znate. Hvala lijepa na kulturi koja nije kultura, tamo negdje u nekom Afganistanu, znate, ili ne znam, u nekom dolje Senegalu. A reflektori se upravo žele da fokusiraju na to. Ja imam iskustvo to u razgovoru sa svojim nekim prijateljima, kolegama koji nisu bili muslimani. Kada im govorite o tome, ne mogu da se snađu. Pa zar je to islam? Jer mi nismo učili da je takav islam. I kada uđu u to, znate, oni su, mogu da kažem, prvo zbunjeni, a kasnije ozareni. Dakle, takvu nam priču islamska umjetnost u svim svojim aspektima priča o islamu, da to ne može, a da ne izazove za one koji to razumiju i fascinaciju. Zašto se toga osjeća? Zašto se toga odričujemo? Zašto nam je u fokusu svima nama, ne znam, ISIL, znate, Al-Qaida i tako dalje? Zašto? Pa to je ono krivotvoreno lice islama. Islam nema u osnovi ništa s tim. Znate, ništa nema s tim. I tako dalje. Dakle, jako je važno da otkrivamo tu, naprimjer, sjajnu književnost. Vidite, u muslimanskom svijetu nastala najveća poezija. Znate, sama Perzija ima više velikih pjesnika, mogao bi sad o tome govoriti dugo, ima više velikih pjesnika.
0: To je tema za novi intervju.
1: Tako je. Više velikih pjesnika, znate, nego cijela Evropa. Dakle, tu imate Sadija, imate Širazija, imate Firdusija, znate, imate Mevlana Džaludin Rumija, koji se smatra najvećim duhovnim pjesnikom u historiji čovječanstva. Da li je to nam poznato? Ko je od nas čuo, a kamoli pročitao Mesnevi? Znate, a vi nemate obrazovanog čovjeka, istinski obrazovanog čovjeka na zapadu koji nije studirao, dakle, za sebe studirao Mesnevi. Jer to je takva riznica mudrosti. Ali mi to sebi skrivamo. Zašto? I mi smo čak ušli, dakle, u neku vrstu barbarizma, znate. Vi vidite u nekim muslimanskim zemljama sve što je od tradicije uništeno. Znate, ne čuva se. Šta imate vi u Meki sačuvano iz doba Allahovog poslanika Muhammeda alejhiselama, iz doba Saba, nemate ništa. Pa nije li to barbarizam? Oprostite, ali to je barbarizam, gospodo. To moramo da znamo. Znate? Dakle, želim da kažem, jedno od najljepših priča, najuznositiji, najuzbudljiviji, pa evo ako hoćete i najponosniji priča, priča, najveličanstvenih priča, dakle, islamska umjetnost, o islamu, o našoj sjajnoj kulturi koja je svjetska kultura. Zapravo, evo da kažem, iako je to posebna tema, da zapada u formatu u kojem jeste zapadna evropske nauke koje u osnovi moći i uspona zapada ne bi bilo bez islama. Evo, baš u ovoj knjizi koju sam završio, ima jedan dio koji govori o tome, znate. Naprimjer, Ibnul Hajsem, koji žive u 11. stoljeću, u 10. i 11. stoljeću, on je zapravo izumitelj znanstvene metode. I na zapadu govore, najveći umovi govore da je to najveća ideja drugoga milenija. Znate, najveća ideja drugoga milenija. Zašto? Pa na toj znanstvenoj metodi je nastala nauka i tako dalje. Dakle, ja vas molim, izađimo iz našega džahilijeta, iz našega primitivizma, izađimo iz naše neobrazovanosti. Neobrazovanost uništi nas. Šta nas uzdiže? Pa to je ono što je objavio kao prvo objavljenu riječ gospodar svjetova Muhammedu ala islamu i nama, a to je čitaj. Kako se obrazuje? Čitajući. Čitajući. Nema obrazovanja bez čitanja, ali čitamo i knjige, čitamo znakove prirode, o tome govori premeti gospodar, znate znakovlje koje je u nama, izvan nas i tako, čitamo naravno iz knjige historije, čitamo iz knjige velikih ljudi, ne samo muslimana, nemojmo da ulazimo, jer vidite, mislim, ne možete biti obrazovani, oprostite, ali ako mislite da to nije tako, onda vi ne znate šta govorite, ne znate šta mislite. Ne možete biti obrazovani bez jednog Platona, bez čitanja Platona, jednog Aristotela, znate, jednog Tolstoja kao jednog od najvećih romanopisac i tako dalje. I oni koji misle, mi samo trebamo da čitamo Kur'an, mislim, i treba osnova, dakle, oblikovanja našeg pogleda na svijet treba da bude Kur'an. Ali ako hoćeš da budeš obrazovan, a obrazovan čovjek je ostvaren čovjek, neobrazovan čovjek, on je, nažalost, mrtav čovjek. On je duhovno mrtav čovjek. Ja vas molim, obrazujte se, molim vas, investirajte u našu djecu. Znate, neka budu otvorenog pogleda, jer moć je u obrazovanju, odnosno u znanju. Najveća moć, najrelevantija moć je u znanju. Ima i izreka Allahovog poslanika koja nas upozorava na to i tako dalje.
0: Hvala vam, profesore, na ovako nadahnutom odgovoru. Hvala vam što ste spomenuli Rumija i moramo doći do vaše knjige svakako. Kada razgovarate sa ljudima širom svijeta, vi putujete, edukujete ljude, otvarate im oči duhovne, da tako kažem. Evo, mi imamo čast da ste sa nama u Sidneju, uskoro idete i u Brisbane. Šta vas naši ljudi najčešće pitaju? Šta primjećujete kao neku zajedničku brigu naših ljudi u dijaspori?
1: Pa vidite, naravno, ljudi pitaju o tome šta se tamo kod nas događa, šta mislimo o sudbini Bosne, znate, kam ovo sve ide, da li će naš narod opstati. Znate, i naravno to govori o brizi naših ljudi, ali ljudi su zabrinuti, znate, zbog našeg nejedinstva. Znate, i to je najveća slabost. Najveća slabost i najopasnija slabost koja nas je zadesila, znate. Ona nije samo ovdašnja, današnja, ovo vremena, nego ona je dugo prisuta tamo kod nas i ovdje i, nažalost, u cijelom muslimanskom svijetu. I mi najviše zbog toga patimo, znate. Mi, umjesto da zajedno se udružujemo protiv problema, mi postavimo jednim drugima problem. I evo, ja koristim i ovu priliku da zamolim vas da svi pokušamo da damo doprinos tome da činimo korak jedni prema drugima, da ne budemo mušičavi, da ne budemo konfliktni, da samo ne kritikujemo. Pohvali me nekada. Znate, vidi ono što je dobro, nemoj vidjeti samo ono što je loše. A mi, znate, može sve da bude loše, ali ima tamo nešto sitno. Ja to sitno uzmem, izdvojim, znate, i onda sve ovo ostalo prekrijem tim lošim. Ne mogu biti takvi. Dakle, a to je, evo, ja ću biti slobodan da otvoreno kažem, to je neka vrsta duhovne bolesti, znate. Dakle, trebamo sticati kulturu komunikacije, znate, kulturu međusobnog uvažavanja, priznavanja naših različitosti. Znate, ja evo i govorim o tome. To sam nekada podijelio davno sa Rahmetli predsjednikom Izetbegovićem. Poznajemo se od, ja mislim, 77. godine. Pa smo u razgovoru, je bio jedan jako otvoren čovjek, vrlo obrazovan, znate, pa smo gotovo došli do jednog zajedničkog zaključka. Ne može voditi narod onaj ko ne shvata da je narod, da izvinete, od one otpadnice, od onoga čovjeka koji se drogira, od onoga čovjeka koji je pijanica, sve je to naroda sveca. Znate, i mi trebamo ne da osuđujemo te ljude, znate, što su krenuli putem kakvi jesu, nego da ih razumijemo i da ih privučemo, da im pružimo ruku, znate, i tako dalje. I zato evo, ja apeliram, molim vas, nemojte se dijeliti čak i po potpuno besmislenim stvarima. Priznajmo se u onome što jesmo, uvažimo jedne druge, znate, imajmo osjećaj za naše zajedništvo, za naše jedinstveno biće. I to je ono što je i moja velika zabrinutost, znate, i što je zabrinutost mnogi razboriti ljudi s kojima sam razgovarao. Sve u redu, lijepo nam je, znate, mi ovdje odlično živimo, hvala Bogu, znate, i to je. Ali smo nejedinstveni, znate. Pa evo, ja koristim ovu priliku da to je zabrinutost mnogi ljudi, neki ljudi se ne mogu najbolje da snađu, ali evo, nek svako pokuša da da svoj doprinos u tom pogledu, kako bismo to zapravo nadilazili i evo, kako bismo gradili naše zajedništvo i naše jedinstvo.
0: Šta je to što vas danas, usprkos svim ovim izazovima, drži optimističnim kada je u pitanju Bosna i Hercegovina?
1: Vidite, ja inače zagovaram, makar rizikujem da ne budem dovoljno svađen, pa možda ponekad budem i osuđen, zagovaram jednu kulturu realizma, znate. Dakle, to je za mnoge umove današnjice, znate, to je glavno pitanje. Kako dospjeti do realnosti? Šta je realnost? Znate, mi živimo uglavnom obmanama, živimo u iluzijama, živimo u nekim zabludama i samo zabludama, znate. Vidite, Bosna se nalazi u jako teškoj situaciji i to je naša realnost. Mnogo je onih koji žele da ne bude, mnogo je onih koji žele da budem sasvim otvoren, da ovaj narod ne postoji, znate. A s druge strane, mi dovoljno ne radimo, to je naša realnost, to je naša istina. Mi dovoljno ne radimo da se pobrinemo o sebi, znate, i da zapravo uradimo ono što treba da uradimo. Ja znam da će ova istina mnoge skariti, iako to oni znaju, znate. Ali izvinite, je li normalno da mi imamo 100 stranaka? Dakle, mi Bošnjaci ili bosanski orijentirani ljudi imamo 100 stranaka, je li to normalno? Znate. A sada kada kažete, evo da skratim, na čemu ja gradim optimizam? Ja gradim optimizam na stalnom djelovanju, znate. Jer svako će biti za nas odgovoran i pitan šta je on uradio, znate. I potičem ljude, odgojite svoje dijete. Možda će u vašem djetetu sutra biti naš vođa. I odgajamo ga tako, znate. Dakle, kada bi samo gledao u ovu našu realnost, dakle, ja želim da razumijem realnost, želim da je budem svjestan, da ju poznam u onim dimenzijima u kojima ona i karakteru u kojem ona jeste, jel? I to me naravno muči, znate, nije to teško, mislim da budem otvoren, nije lahko gledati raspada vam se zemlja i uništava vam se vaš narod. To nije lahko gledati, znate. To treba podnijeti. Ali s druge strane, ja kažem, imam svoje zadaće, ja ljubim svoj narod, ja ljubim svoju domovinu, volim je pored Allaha najviše, znate. Volim taj narod. Ja želim da svoj život posvetim tome. I zato ne sustajem, nekada umoran sam, nekada kažem, pa kako ću dalje? Ali kažem, ovo je moja zadaća, ovo je moja misija, ovo je moja obaveza, ja sam tome posvećen. I to je izvor moga optimizma. Znate, i stalno se pitam, mogu li još išta uraditi? Znate, i što god mogu raditi, ne žalim se. Ne štedim se, znate. Ja vas molim, idemo tim putem. Šta ja mogu raditi za svoju domovinu, šta ja mogu raditi za svoj narod? Vi ovdje, znate, vi ovdje živite, vi ovdje djelujete i vi ovdje možete da uradite to. Ne zaboravimo svoju Bosnu, ne zaboravimo naš narod, ne zaboravimo našu kulturu, ne zaboravimo naš identitet. I molim, posvetimo se toga. Ostavimo svađe, ostavimo prazne priče i tako dalje i tako dalje. Dakle, moj optimizam, u protivnom, ja ne mogu opstati, ne mogu izdržati, znate. Ali tu i vjerujte, stalno me to i stalno dragom Bogu zahvaljujem. Bože, hvala ti kad si mi dao tu svijest, hvala ti kad mi daješ tu snagu, hvala ti kad mi darivaš evo ovim susretima s vama, sa svojim hafizom, znate, sa ovim našim ljudima ovdje. I vjerujte, ja sam presretan čovjek zbog toga, presretan sam, jer mi je dragi Bog dao neke poslove, zadaće, obaveze, ja sam ih prepoznao i ja sam njom posvećen i zato sam jako sretan.
0: Hvala vam profesore Isanoviću na vašem vremenu, na ovom divnom razgovoru. Mi smo sretni ovdje u Australiji što vas imamo kao cijenjenog gosta. Ja vam želim svako dobro, divan boravak u Australiji i da nam, ako Bog, da dođete opet.
1: Hvala vam puno. Ja se vama zahvaljujem što ste vi dali mi priliku da razgovaramo, da, evo, nadam se, neke i poruke uputim. Također, drago mi je na prilici da vas upoznam i ja se nadam da ćemo mi, ako Bog, da nastavite naše kontakte. Ja sam vama i našim ljudima na raspolaganju od srca koliko god mogu. To će mi biti veliko zadovoljstvo, jer da nastavimo kontakt.

decenijama provedenim u službi javnosti. Povodom obilježavanja 25 godina radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, veliko priznanje otišlo je u ruke žene, čije lice i glas generacije gledatelja dobro poznaju, Arijane Saračević-Helač, kojoj je uručeno priznanje za životno djelo. Za Arijanu ovo nije samo nagrada, za godine provedene pred kamerama i za njih. U svojoj zahvalnici podsjetila je da priznanje pripada i kolegama s kojima je dijelila neke od najtežih, ali i najvažnijih trenutaka novinarskog poziva. Posebno mjesto u njenim riječima pripalo je građanima Bosne i Hercegovine, ljudima čije priče, kako kažu, nastojala čuvati, prenositi i braniti, vjerujući da su njihovo povjerenje i pravo da znaju najveći motiv jednog novinara. Možda je upravo jedna njena rečenica najbolji opis smisla ovog priznanja. Ona ga ne vidi samo kao nagradu za ono što je bilo, nego i kao obavezu da nastavi govoriti u javnom interesu. Zahvalila je svojoj porodici na ljubavi i podršci kroz lijepe, ali i teške trenutke, a Radio Televiziji Federacije Bosne i Hercegovine čestitala četvrt stoljeća rada uz želju da ostane profesionalan, važan i hrabar dio javnog prostora Bosne i Hercegovine. Arijani Saračević-Helač od Radio Mosta Sidneja upućujemo iskrene čestitke, jer dobro novinarstvo nije samo prenošenje onoga što se dogodilo. To je pamćenje vremena, čuvanje priča ljudi, postavljanje pitanja kada ih nije lako postaviti i odgovornost za se čak i onda kada je teško ne šuti. Hvala vam što slušate vaš Radio Most i ove subote 15. avgusta 2026. Donosimo nekoliko vijesti iz naše zajednice, krenimo sa informacijama iz islamske zajednice i počnimo jednom pričom koja nas podsjeća koliko zajedništvo znači upravo onda kada je nekome najteže. Pokrenut je apel za pomoć Carlosu Velez Medini i njegovoj porodici u Kolumbiji, koja je u zemljotresu izgubila svoj dom i gotovo sve što je imala. Carlos je čovjek koji je svojim rukama, radom i trudom učestvovao u izgradnji Pensers džamije. On je tada pomagao graditi mjesto okupljanja naše zajednice. Sada je prilika da naša zajednica pomogne njemu da ponovo izgradi svoj dom. U Pensers džamiji ove subote organiziran je humanitarni barbekju, a sav prikupljeni prihod namijenjen je Carlosu i njegovoj porodici. Svaka donacija, bez obzira na iznos, može pomoći. Radio Most Sidney od srca podržava ovaj apel i poziva sve koji su u mogućnosti da se uključe. A uz humanitarni rad nastavljaju se i redovne aktivnosti zajednice. U Smithfield džami svake srijede nakon jacija namaza održava se škola Kurana, Sufara i Tejvid sa Hafizom Ismailom Efendijom Čehićem, dok se u Pensers džami svake nedjelje nakon jacije namaza održava halka Kurana. I još jedna lijepa najava za porodice i omladinu. Večeras 15. avgusta u 6:30 u Zone Bowling Liverpool islamska zajednica organizira zajednički bowling night za omladinu, roditelje i djecu, priliku za druženje, zabavu i još jedno lijepo zajedničko večer. Jer zajednica se gradi na mnogo načina, znanjem i vjerom, druženjem i prijateljstvom, ali možda najviše pruženom rukom onda kada je nekome potrebna. Carlos je pomogao graditi našu džamiju, pomozimo sada mi njemu da ponovo izgradi svoj dom. Na veliku žalost iz naše zajednice stiže i jedna tužna vijest. Australsko-bosansko-hercegovački kulturni centar ABHCA sa velikom tugom obavijestio je zajednicu da je njihov životni član Muris Čatić preselio na Ahiret. Muris Čatić bio je dugogodišnji prijatelj i jedan od najvećih donatora centra, čovjek koji je svojom nesebičnom podrškom, dobrotom i velikodušnošću ostavio dubok i neizbrisiv trag u našoj zajednici. Postoje ljudi čiji doprinos ne prestaje njihovim odlaskom. Ostaje u djelima koja su iza sebe ostavili, u ljudima kojima su pomagali i u zajednici koju su svojim radom i dobrotom učinili boljom. Porodici rahmetli Murisa, njegovoj supruzi, sinu, kćerki, rodbini i prijateljima, Radio Most Sidney upućuje iskreno saučešće

izraze dubokog saosjećanja. Molimo stvoritelja da Murisu oprosti grijehe, podari mu lijepi dženet i vječni rahmet, a njegovoj porodici sabur i snagu u ovim teškim trenucima. Neka mu je vječni rahmet i neka ostane lijepa uspomena na čovjeka koji je znao koliko vrijedi dati sebe za svoju zajednicu. Imamo za vas jedan lijep poziv, dragi slušatelji. U nedjelju 23. augusta s početkom u 11 sati Bosanska etnička škola i Radio Most organiziraju posebnu radionicu borilačkih vještina u saradnji sa Magikom i Judom i New South Wales Martial Arts uz podršku ABHC-a. Okupljamo se u maloj sali The Shed, Bosanski kulturni centar u Lepingtonu, 205 Brinjelli Road. Kroz praktične vježbe, igru i druženje, djeca i odrasli imat će priliku upoznati svijet borilačkih vještina, ali i učiti o disciplini, samopouzdanju, poštovanju i timskom duhu. A posebno nam je zadovoljstvo najaviti i našeg gosta Nermina Šabanovića, nekadašnjeg bokserskog prvaka bivše Jugoslavije i dugogodišnjeg člana naše bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji. Biće to lijepa prilika da naši mladi upoznaju čovjeka s velikim sportskim iskustvom i čuju ponešto o tome koliko su za uspjeh važni rad, disciplina, upornost i poštovanje protivnika. Prethodno iskustvo u borilačkim vještinama nije potrebno, svi su dobro došli. Važna napomena za roditelje, redovne nastave bosanske škole tog dana neće biti, umjesto toga svi se zajedno okupljamo na radionici. A nakon radionice imat ćemo i priliku za dodatna pitanja o cenzusu 2026. Ako nešto u vezi popunjavanjem obrasca niste razumjeli, niste sigurni kako navesti jezik ili porijeklo ili vam je potrebna dodatna informacija, slobodno nam se pridružite i pitajte. Želimo da 23. avgust bude više od radionice, dan sporta, druženja, učenja i zajedništva. Nedjelja 23. avgust ove godine, početak 11 sati, The Shed, Bosanski kulturni centar, Lepington. Povedite djecu, roditelje, braću, sestre i prijatelje. Vidimo se 23. augusta da zajedno učimo, vježbamo, družimo se i gradimo još jednu lijepu uspomenu naše bosanske škole. Dragi slušatelji, mi ostajemo još uvijek u Bosanskoj etničkoj školi i sa zadovoljstvom najavljujemo tradicionalno takmičenje za najbolji literarni rad Bosanske etničke škole za 2026. Ove godine u znak sjećanja na Emira Gačanovića. Bosanska etnička škola Novog Južnog Velsa s ponosom nastavlja svoju dugogodišnju tradiciju organiziranja takmičenja za najbolji literarni rad kojim posjećemo našu djecu i mlade da pišu, stvaraju, njeguju bosanski jezik i kroz pisanu riječ čuvaju vezu sa svojim porijeklom i identitetom. Posebnu vrijednost ovom takmičenju daje tradicija da ga svake godine posvećujemo ljudima koji su svojim radom, dobrotom i nesebičnim zalaganjem ostavili značajan trag u bosansko-hercegovačkoj zajednici u Novom Južnom Velsu. Nakon što je prethodnih godina takmičenje nosilo imena Ibre Osmančevića i Hasana Biščevića, ove godine nosi ime Emira Gačanovića. Emir Gačanović bio je novinar, autor, radijski voditelj i dugogodišnji aktivista bosansko-hercegovačke zajednice u Australiji. Posebno mjesto u njegovom radu zauzimala je predanost očuvanju, promociji i priznanju bosanskog jezika u Australiji, riječju, glasom i djelovanjem. Emir je povezivao ljude, čuvao naš jezik i doprinosio zajednici kojoj je pripadao. Zato nam je posebno drago da njegovo ime danas povežemo s mladim ljudima koji će svojim pisanjem nastaviti njegovati bosanski jezik i vrijednosti koje ostavljamo generacijama koje dolaze. Mlađa grupa učesnika klasificira se od 6 do 10 godina. Učenici biraju jednu od tri ponuđene teme: Bosna i Hercegovina u mom srcu, Da mogu odletjeti u Bosnu i Jedno dobro djelo može promijeniti svijet. Starija grupa od 11 do 16 godina. Učenici biraju jednu od tri ponuđene teme: Dvije domovine i jedno srce, Ako izgubimo svoj jezik, šta smo izgubili? I tri, Čovjek ostaje po dobru koje ostavi iza sebe.
Rad može biti napisan u formi priče, sastava ili pjesme. Posebno ćemo vrednovati originalnost, kreativnost, iskrenost izraza i njegovanje bosanskog jezika. Konkurs je otvoren od 8. avgusta do 12. septembra ove godine. Radove možete poslati na e-mail bosnianschoolsydney@hotmail.com ili ih učenici mogu predati svom nastavniku Bosanske etničke škole. Komisija za ocjenjivanje radova posebna nam je čast što ovogodišnju komisiju čine književni autori i ljudi posvećeni knjizi, jeziku, kulturi i bosansko-hercegovačkoj zajednici. Sa nama je, kao i svi prethodnih godina, počasni konzul Bosne i Hercegovine u Sidneju, Amir Šahinović. Također tu je i naš vrijedni saradnik i prijatelj Kemal Čopra Hadžibek. Tu je i Ibrahim Osmanbašić, autor i književnik iz Bosne i Hercegovine i predsjednik kulturnog udruženja Nova svjetlost. Jasmina Bajraktarević-Hajvard, koordinatorica Starca i jedna od osnivačica Bosanske etničke škole. Ilda Grabovica, pjesnikinja i autorica. Mina Brkić, također pjesnikinja. I Milijana Terzić, direktorica biblioteke. Drago nam je što na ovaj način naše malo literarno takmičenje povezuje Australiju i Bosnu i Hercegovinu, autore iz domovine i dijaspore, a prije svega ljude koje okuplja ljubav prema knjizi i pisanoj riječi. Pobjednike očekuju vrijedne nagrade. Sretno svim učesnicima! Pozivamo vas da pustite maštu na volju, uzmete olovku u ruke i kroz priču, pjesmu ili sastav pokažete šta za vas znači vaša domovina Bosna i Hercegovina, Australija, bosanski jezik, pripadnost, dobrota i trag koji ostavljamo iza sebe. Pišite svojim jezikom, pišite svojim srcem, ostavite trag. Jer čuvajući bosanski jezik, čuvamo dio sebe, a sjećajući se ljudi koji su ga čuvali i za njega se zalagali prije nas, učimo nove generacije koliko su riječ i jezik dobrota i pripadnost dragocijeni. Bosanska etnička škola u Novom Južnom Velsu čuva jezik, njeguje identitet i povezuje sve generacije. Još jedna lijepa sportska vijest iz naše bosansko-hercegovačke zajednice. Fudbalski klub Bosi Liverpool sprema se za Melbourne i tradicionalni australsko-bosansko-hercegovački turnir 2026. koji će se održati 3. i 4. oktobra ove godine. Ovaj turnir odavno je mnogo više od fudbala. To je jedan od najvećih godišnjih susreta bosanaca i hercegovaca iz različitih krajeva Australije, vikend sporta, druženja, prijateljstva, zajedništva i njegovanja našeg identiteta. Ovogodišnji domaćin je Balmoral fudbalski klub, a fudbalski klub Bosi u Melbourneu putuje sa vrlo jasnim ciljem – odbraniti titulu i sačuvati pobjednički trofej još jednu godinu. Iz kluba zato pozivaju svoje članove, porodice, prijatelje, navijače, ali i cijelu bosansko-hercegovačku zajednicu da im se pridruži u Melbourneu. 3. i 4. oktobar Melbourne, australsko-bosansko-hercegovački turnir 2026. Spremite plavo-bijele boje, zastave i glasnice za navijanje. Fudbalski klub ide u Melbourne, a trofej, nadaju se, ponovo dolazi kući u Sidney. Sretno, Bosi!

Dragi naši, polako smo stigli do kraja još jednog druženja uz Radio Most Sidney. Večera smo putovali daleko, a zapravo smo cijelo vrijeme bili blizu, tamo gdje nas vode priče, ljudi koje volimo, muzika koju prepoznajemo već nakon prvih nekoliko tonova i ona nevidljiva nit koja nas, ma gdje živjeli, vraća našim korijenima. Govorili smo o svijetu koji se brzo mijenja, o Bosni i Hercegovini, koja nas uvijek iznova zabrine, obraduje i posjeti koliko nam znači. O Sarajevu koje ovih augustovskih večeri živi film o znanju i mudrim riječima profesora Nusreta Isanovića, ali i o susretima koji nas tek očekaju. A možda je baš august takav mjesec. Još malo zime ovdje u Sidneju dok negdje daleko mirišu bosanska ljeta. Još nekoliko hladnih jutara prije nego što nam stigne proljeće. Procvjetaju prve grane i dani ponovo postanu duži. I tako je valjda i u životu. Poslije svake zime negdje nas čeka proljeće. Zato večeras gdje god da nas slušate, sačuvajte malo vremena za ljude koje volite, nazovite nekog ko vam nedostaje, pustite pjesmu koja vas vraća na neko drago mjesto i ne štedite lijepe riječi. Nikada ne znamo koliko nekome baš danas mogu značiti. Jer kilometri mjere udaljenost između gradova, ali nikada između srca. Iz Sidneja vam šaljemo jedan veliki zagrljaj preko mora do Bosne i Hercegovine i svih krajeva svijeta u kojima nas slušate. Čuvajte sebe, čuvajte jedne druge i čuvajte ono što nas spaja. Do sljedeće subote uz neku novu priču, novu pjesmu i isti naš most. Od srca vas pozdravlja vaša vjerna ekipa Radija Most. Ostanite nam dobrovoljeno i nasmijano i neka vam noć završi muzikom. Radio Most Sidney, jer neke udaljenosti postoje samo na karti.

0: Dobar večer i dobrodošli u još jedno izdanje Radio Hrvatske zajednice na valovima 98,5 FM. Srdačno vas pozdravljamo iz Lijepe naše. Ovaj tjedan obilježavamo jedan od najvažnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti, 5. kolovoza, Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. To je dan kada se s ponosom prisjećamo završnih trenutaka domovinskog rata, odajemo počast hrvatskim braniteljima i s dubokim poštovanjem zahvaljujemo svima koji su dali svoj doprinos slobodi i neovisnosti Republike Hrvatske. Istodobno se s pijetetom prisjećamo svih onih koji su položili svoje živote i svi koji su podnijeli žrtvu za domovinu. Vojno-redarstvena operacija Oluja, provedena od 4. do 7. kolovoza 1995. godine, oslobodila je približno 10.400 četvornih kilometara okupiranog hrvatskog teritorija, odnosno oko 18% ukupne površine Republike Hrvatske. U akciji je sudjelovalo oko 200.000 pripadnika hrvatskih snaga, a život su položili 174 hrvatska branitelja, dok ih je više od 1400 ranjeno. U svega 84 sata ponovno su uspostavljeni ustavno-pravni poredak i teritorijalna povezanost velikog dijela Hrvatske, čime je Oluja postala jedna od najznačajnijih vojnih operacija u modernoj hrvatskoj povijesti te ključan korak prema završetku domovinskog rata. Ovih dana i ja se nalazim u Hrvatskoj, odakle svim našim slušateljima u Australiji šaljem srdačne pozdrave i najljepše žele povodom ovog značajnog državnog blagdana. Jako sam daleko od našeg studija i večeras smo pripremili poseban program kako bismo zajedno obilježili ovaj važan dan. Uz najnovije vijesti iz Hrvatske, Australije i svijeta, naše redovite rubrike i omiljene sadržaje, večerašnju emisiju ispunit ćemo domoljubnim pjesmama te posebnim prilozima koji će nas podsjetiti na događaje, ljude i vrijednosti koje danas obilježavamo. Hvala što ste s nama. Posebno zahvaljujemo našim cijenjenim sponzorima Kardinal Stepinac Village, King Tomislav Croatian Club Edenza Park i Blessed Funerals na njihovoj potpori hrvatskoj zajednici i našem programu.
1: Prije nekih sat vremena smo pjevali kako je bilo do 45. Ali sad ćemo otpijati pjesmu iz 91. Vojna čeloglave.

0: Pozývamo vás da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Odenza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Kralj 2000.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
0: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva, utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju hrvatsko-australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300-800-097 ili 9938-6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji.

0: Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Počinje treći dnevnik. Ostanite s nama. Evo što izdvajamo.
1: U Sarajevu potpisan ugovor o graničnim prijelazima između Hrvatske i BiH. Provedba treba osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Papa najavio dodatne napore u borbi protiv seksualnog zlostavljanja unutar crkve. Tragedija kod Velike Gorice. Učenik se ugušio u školi. Hitna služba nije ga uspjela spasiti.
0: Hrvatska i BiH potpisale su u Sarajevu ugovor o graničnim prijelazima čija bi provedba trebala osigurati lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Uz dosadašnja dva prijelaza najviše kategorije s kompletnim inspekcijskim nadzorom za promet robe koja podliježe sanitarnoj, fitosanitarnoj i veterinarskoj kontroli, plan je na tu razinu podignuti još 4.
2: Dugo su trajali pregovori i dogovori stručnih timova dviju zemalja, no konačni sporazum na europskoj razini omogućuje najvažnije, lakši prelazak granice i učinkovitiji nadzor. Novi ugovor omogućit će daljnji napredak u gospodarskoj razmjeni dviju država, koji je prošle godine bio na razini od 4 milijarde eura.
3: Sjajan iskorak, ta razina olakšavanja prometovanja i ljudi i robe između Hrvatske i Bosne i Hercegovine će na temelju ovoga sporazuma dobiti jednu sasvim novu dimenziju. Do sada smo imali samo dva prijelaza najviše kategorije, kako je kazala gospođa Krišto. Sada se ta situacija u potpunosti mijenja. Dakle, onaj režim koji je postojao na prijelazima Stara Gradiška, Gradiška i Nova Sela Bijača širi se u biti na sveukupno 5 i u jednom prijelaznom periodu 6 graničnih prijelaza.
2: Te šesti, u ovom trenutku još uvijek je sporni prijelaz kod Gradiške. Naime, i Plenković i Krišto potvrdili su da je usaglašen nastavak primjene sadašnjeg privremenog režima na novom prijelazu. Tako je otklonjena zabrinutost oko mogućih problema u njegovu statusu i funkcioniranju.
4: Znate da smo po sadržaju ranijeg ugovora imali samo dva takozvana BIP prijelaza, to su bili Bijača i Gradiška. Sada po novom ugovoru imamo 5 graničnih prijelaza za kontrolne preglede robe svih koje podliježu svim inspekcijskim nadzorima. To su sada, evo trenutno sad postoje kao 6 jer je i Stara Gradiška, ona kada ovaj novi most postane operativan i u funkciji, onda će biti taj preuzima.
2: No budući da u susjednoj zemlji ništa nije sigurno, jer most se nalazi na području Republike Srpske, postoji mogućnost da lokalne vlasti ne dopuste otvaranje graničnog prijelaza. I Sarajeva poručuju da je to primjer zaustavljanja zemlje na europskom putu.
5: Vi to ne možete razumjeti u Hrvatskoj jer nemate dejtonsko uređenje u kojem 3 bjegunca sa sjednice koja sruše kvorum zaustave našu europsku budućnost. I to 3 bjegunca potpuno kontrolisana od Putina i njegovog režima. SNSD blokira sve što je zdravo za državu Bosnu i Hercegovinu jer imaju nalog iz Moskve da to radi.
2: Tijekom radnog posjeta neizostavno pitanje bilo je i ono o ravnopravnosti Hrvata na idućim izborima.
3: Da i Hrvati kao najmalobrojniji konstitutivni narod budu u potpunosti ravnopravni. To se odnosi naravno i na uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje nažalost je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje.
2: Postoji i za to rješenje, poručuje premijer, a to je dogovor o izmjenama izbornog zakona, odnosno parcijalnim izmjenama Ustava, što bi dugoročno riješilo problem i stvorilo pretpostavke za skladnije funkcioniranje izbora.
0: Čelnici Europske pučke stranke u Sarajevu su podržali nastavak proširenja Europske unije na Zapadni Balkan, ističući da je to ključno za mir i stabilnost. Premijer Plenković upozorio je da regija ne smije predugo čekati na članstvo, dok čelnici Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Srbije i BiH naglašavaju potrebu reformi i unutarnjeg dogovora za napredak. Predsjednik Pučana Weber podsjeća da napredak ovisi o provedbi reformi.
6: Mislim da se svi načelno slažemo da onaj tko želi pristupiti nekom klubu mora poštovati pravila toga kluba. To je osnovno načelo i vjerujem da ga je lako razumjeti. Budimo iskreni, tijekom prethodnih valova proširenja Europske unije nisu svi kriteriji bili ispunjeni. Svi to znamo. Dobro se sjećam da smo, kada smo dali zeleno svjetlo Rumunjskoj i Bugarskoj za ulazak u Europsku uniju, naknadno osmislili mehanizam provjere vladavine prava unutar sustava Europske unije. Europske unije. Dakle, nije sve bilo savršeno uređeno, ali proširenje je bilo i politička odluka. Hvala Bogu da se vraćamo takvom načinu razmišljanja, u kojem političke odluke također imaju svoju ulogu. Mislim da nas prava rasprava o proširenju i unutar Europske pučke stranke tek očekuje. Jednako tako otvorena rasprava među 27 država članica također nas tek očekuje. Moramo biti vrlo jasni i pošteni. Ne smijemo imati neutemeljena očekivanja. Treba unaprijed govoriti istinu, iako je moguće imati određenu predodžbu o vremenskom okviru, ali bez određivanja konkretnog datuma, jer nitko nikada nije uspio predvidjeti točan datum pristupanja svoje zemlje. Svi su pogriješili. Proces je uvijek trajao dulje nego što se očekivalo.
0: Strašna tragedija u Ščitarjevu pokraj Velike Gorice. Tijekom užine u osnovnoj školi dijete se ugušilo hranom. Hitna pomoć stigla je vrlo brzo, no unatoč pokušajima reanimacije nije mu bilo spasa. Neslužbeno riječ je o učeniku drugog razreda. Sutra bi u školu trebao stići krizni tim ministarstva kako bi se pružila pomoć učenicima i učiteljima.
7: Poziv je došao vjerojatno od učiteljice, možda od pedagogice, da je dijete se srušilo i da je bez svijesti, da otežano diše. I onda sam pitala što je prethodilo tome, da li je bio udarac, pad ili nešto. Rekla je da je dijete, da je sučilo drugih učenika, da je dijete jelo i da je vjerojatno gušenje. I krenuli smo po tom protokolu kako izbaciti to strano tijelo. Međutim, dijete je prestalo ubrzo disati, započeta je kardiopulmonalna reanimacija.
0: Nakon crnog vikenda na hrvatskim cestama na kojima je poginulo 9 ljudi, s novim tjednom nove nesreće. Autocesta između čvora Varaždin i Varaždinske Toplice cijelog je jutra bila zatvorena zbog prevrtanja cisterne koja je prevozila plin. Nesreću je skrivio rumunjski državljanin koji je zaspao za upravljačem, cisternom probio zaštitnu ogradu i prešao u suprotni trak gdje se vozilo prevrnulo.
8: Sreća u ovoj prometnoj nesreći je da u tom trenutku nije naišlo vozilo iz suprotnog smjera, da nitko nije ozlijeđen, da je nastala samo materijalna šteta. Sve ovo će se sanirati, promet će ići dalje. Mogu samo poslati jednu poruku svim sudionicima u prometu. U prometu je najveći neprijatelj umor, odnosno san. Ako vas san za vrijeme vožnje uhvati negdje u prometu na cestu, nemojte se protiv njega boriti jer ćete borbu sigurno izgubiti. Zaustavite se, odmorite se i onda nastavite vožnju.
0: Gostujući u središnjem dnevniku, profesor Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti istaknuo je da je sigurnost na našim cestama i dalje ozbiljan problem, a uzroci teških prometnih nesreća mnogo su složeniji od pojedinačnih pogrešaka vozača. Upozorio je da Hrvatska presporo uvodi suvremene mjere prometne sigurnosti, od ulaganja u infrastrukturu i edukaciju vozača do učinkovitijeg kažnjavanja prometnih prekršitelja.
9: Fali nam dosta edukacije, znači i u segmentu pravosuđa gdje nažalost nam se događa da nam ove policija odrađuje taj posao, pišu jako puno kazni. Na kraju, evo, zadnji podatak koji imam je da 57% kazni minimalnih koje policija predloži sudovima, na sudovi ublažavaju. Znači, to je nešto gdje sudovi šalju apsolutno krivu poruku, znači ne rade one svoj dio preventive koje bi trebali. Jednostavno, tek kad netko pogine, onda se sudovi tu jave, suci izdaju nekakve velike kazne, ali to u principu nije. Ne bi trebala biti njihova uloga u sustavu sigurnosti prometa. Morali bi djelovati preventivno kroz, znači, djelovanje kroz te kazne koje policija propisuje, one bi se morale u principu i naplatiti da bi bile učinkovite.
0: Slavonska avenija, jedna od najfrekventnijih zagrebačkih prometnica, ostaje zatvorena kod Vjesnika. Razlog tomu je kvar na bageru za rušenje koji se dogodio samo 30 minuta prije završetka radova na sjevernoj strani nekadašnjeg nebodera. Naručen je specifičan rezervni dio za mehaničku ruku kojeg nema u Hrvatskoj, te je ponovno uspostavljena privremena regulacija prometa.
10: Znači, sad je plan da se stroj popravi i kad se popravi da se nastavi sa uklanjanjem. Uklonit će se započeti svi dijelovi koji sad vide se da strše, koji mogu padati za vrijeme odvijanja prometa. Uklonit će se ovaj dio koji ste spomenuli i nakon toga će se pristupiti uklanjanju preostalog dijela, sjevernog dijela nebodera. Kad se ukloni taj sjeverni dio nebodera, pustit će se promet.
0: U Ministarstvu financija održan je sastanak zbog novog vladina paketa antiinflacijskih mjera koji stupa na snagu početkom sljedeće godine. Ministar financija sastao se s predstavnicima Obrtničke komore i udruge Glas poduzetnika, jer je paket izazvao veliko nezadovoljstvo dijela javnosti. Udruga Glas poduzetnika pokrenula je peticiju ne novim nametima i do sada prikupila 35.000 potpisa kojima se protive povećanju paušala obrtnicima i malim iznajmljivačima u turizmu te porezu na ekstra profit.
11: Odustanak od antiinflacijskog paketa nije opcija. Na kraju krajeva ovaj paket ima za cilj smanjiti stopu inflacije do polovice sljedeće godine na razinama koje želimo u Republici Hrvatskoj. A da bi se to dogodilo, određeni segmenti agregatne potražnje, dakle potrošnje u državi, moraju biti nešto manje.
12: Ministar i suradnici su prezentirali svoj antiinflacijski paket. Mi smo došli sa konkretnim prijedlozima i naravno sa krajem razgovora dogovorili i nove zakazane sastanke koje ćemo i razrađivati naše prijedloge i naravno ja vjerujem i doći do rješenja koji će ići u koristi prilog hrvatskog obrtnika.
13: Jedino razumno je da bude sluha, jer inače ove mjere su zaista štetne i za poduzetnike i za našu ekonomiju. Tako da ićemo dalje institucionalno, opcija prosvjeda je u zraku, ali za sada ne potvrđujemo.
0: Francuski borbeni avion Rafale srušio je dron koji je iz Rusije ušao u zračni prostor Latvije. Latvijske vlasti kažu da je incident posljedica ruskog elektroničkog ratovanja. Nitko nije ozlijeđen, a štete nema.
6: Vrlo je iracionalno obarati dronove borbenim avionima. Trošak projektila i cjelokupne operacije čini takav pristup neodrživim. Dobro je što imamo takve sposobnosti i dokazujemo da one funkcioniraju u Latviji, ali to nije ispravan put za dalje. Zato Latvija sada stavlja naglasak na sporazum o dronovima, na suradnju s Ukrajinom, koja je trenutno jedina zemlja na svijetu koja je dokazala da, zahvaljujući tehničkim sposobnostima, s najvećom preciznošću može obarati dronove. To je Ukrajina, nitko drugi.
0: Izraelski premijer Netanjahu najavio je da Izrael za sad neće napadati Iran, ali upozorio je da će odlučno odgovoriti ako se napadi nastave. Iran je objavio obustavu napada na Izrael, no obje strane poručuju da će uzvratiti u slučaju novih sukoba. Teheran je posebno upozorio na ozbiljan odgovor ako izraelske snage nastave udare u južnom Libanonu. Pauza u neprijateljstvima dolazi nakon poziva američkog predsjednika Trumpa da obje strane prestanu s razmjenom vatre.
6: Nakon što je Iran napao Izrael, naložio sam IDF-u da napadne vojne i gospodarske ciljeve diljem Irana. To smo i učinili. U ovom trenutku razmjena vatre je obustavljena, jer je nakon što smo pogodili teroristički režim u Teheranu, on prestao napadati nas. Ako teroristički režim napravi pogrešku i ponovno nas napadne, odgovorit ćemo silom.
0: Papa Lav XIV. Poručio je španjolskim katoličkim biskupima da moraju saslušati žrtve seksualnog zlostavljanja u crkvi te im ponuditi odštetu. Tijekom posjeta Španjolskoj naglasio je važnost jačanja zaštite djece i ranjivih osoba. Prema izvješću iz 2023. stotine tisuća ljudi bile su žrtve zlostavljanja svećenika u toj zemlji proteklih desetljeća. Vatikan je najavio i susret pape sa skupinom žrtava tijekom njegova posjeta.
6: Jedan od najbolnijih susreta je susret s onima koje su povrijedili upravo oni koji su se trebali brinuti za njih, uključujući članove klera. Suočena s ovom pošasti, crkvena zajednica pozvana je odgovoriti slušanjem, istinom, pravdom, odštetom i još odlučnijom predanošću prevenciji te kulturi skrbi. Svaka povrijeđena osoba zaslužuje da je se čuje, mora imati mogućnost pronaći prihvaćanje, zaštitu i stvarne putove prema ozdravljenju.
0: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković sastao se u Tirani s cijelim državnim vrhom Albanije. Potvrđeni su tradicionalno prijateljski odnosi i izvrsna suradnja dviju država, saveznica u NATO-u. Izvijestili su o aktualnostima vezanima za albanski put prema članstvu u Evropskoj uniji. Gordan Jandroković čestitao je Albaniji na napretku te rekao da će Hrvatska i dalje pružati potporu.
14: Hrvatska pruža snažnu potporu članstvu Albanije i smatramo da Albanija zavređuje u vrlo skoroj budućnosti postati članicom Europske unije. Čestitamo na svemu što ste do sada ostvarili, na svim otvorenim poglavljima i klasterima i zaista vjerujemo da je moguće ostvariti cilj da se već do kraja iduće godine 2027. i zatvore sva potrebna poglavlja.
0: Ministri obrane Slovačke i Hrvatske Robert Kalinak i Ivan Anušić potpisali su pismo namjere o jačanju vojne suradnje dviju zemalja koje u sklopu programa SAFE zajedno sudjeluju u velikom poslu nabave kamiona Tatra za potrebe svojih oružanih snaga. Tim dokumentom ta se suradnja produbljuje i na poslove opremanja vojski uniformama, kacigama, strojevima i streljivom.
15: Uniforma naših vojnika, sada to mogu slobodno reći, napravljena je na bazi proizvoda hrvatskih tvrtki. Tako će biti i s borbeno-zaštitnim kacigama koje će nabavljati slovačka vojska. Mi nudimo municiju, strojeve, oklopna vozila.
16: U današnje vrijeme nesigurnosti geopolitičkih izazova moramo sa prijateljskim zemljama surađivati i jačati bilateralne odnose, posebno na polju obrane i sigurnosti.
0: Predstavljeni su rezultati nacionalnih ispita koje su u ožujku pisali učenici 4. i 8. razreda, njih više od 33.000 po generaciji. Prvi put analizirane su razlike u riješenosti ispita prema spolu. Djevojčice u 4. razredu u prosjeku su bolje od dječaka u hrvatskom jeziku, dok su dječaci bolji u matematici. Osmaši su bolje riješili ispit iz hrvatskog jezika u odnosu na lanjsku generaciju. No najviše zabrinjava podatak da više od 12.000 učenika 4. razreda ima 0% na pismenom zadatku iz hrvatskog jezika.
17: Ovo je vrlo jasno upozorenje da svi u obrazovnom sustavu i svakoj svoje nadležnosti u tom smislu moramo se pozabaviti tom problematikom. Zašto nam djeca na razini 4. razreda još uvijek vještinu pisanja nemaju na način na koji bi to bilo zadovoljavajuće?
18: Da i ovi rezultati i sami materijali sa nacionalnih ispita budu objavljeni kako bi evo vidjeli smjer na što se stavlja težište.
0: Do početka najvećeg sportskog spektakla na svijetu ostala su još 3 dana. Hrvatska nogometna reprezentacija sutra kreće u SAD na svjetsko nogometno prvenstvo. Neke reprezentacije već su ondje. A po već ustaljenom pravilu, nogometna groznica nije zaobišla ni životinje. Matija Škek vratio se na klupu Rijeke. Slovenski stručnjak nakon gotovo 8 godina ponovno će voditi klub Strujevice. Kek je najtrofejniji trener Riječana s kojima je stigao do prvog povijesnog naslova prvaka. 2 puta osvojio je kup te 1 superkup. U 274 utakmice ostvario je najviše pobjeda, 165. I evo još kakvo nas vrijeme čeka sutra.
19: Pretežno suho, sunčano, vrlo toplo i vruće. Uz jači razvoj oblaka u unutrašnjosti su kasno poslije podne i navečer lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u sjevernim krajevima. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u Slavoniji jugoistočni. Navečer u središnjim predjelima okrenut će na sjeverni prolazno s jakim udarima. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak, na sjevernom dijelu poslije podne će okrenuti na umjereno jugo, more mirno i malo valovito, temperature od 20 do 23 stupnja. Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na obali i otocima između 17 i 22. Najviša dnevna temperatura viša od prosječne za početak lipnja, u većini zemlje između 27 i 31.
0: I bilo je to sve za večeras. Hvala vam, dragi gledatelji, što ste bili s nama. Ostanite uz HRT, slijede vijesti iz kulture. Ugodna vam i laka noć.

mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo u tu zlosrećnu Jugoslaviju.

Nakon četverogodišnje okupacije gotovo trećine hrvatskog teritorija, života u izbjeglištvu i u vječnom strahu od neprijateljske odmazde, granata koje su danonoćno prijetile, brojnih neuspješnih pregovora i inicijativa, Republici Hrvatskoj ništa drugo nije preostalo nego da vlastitom oružanom silom oslobodi ono što je oduvijek bilo njezino. Hrvatska vojska stasala je u silu koja je to sad mogla sama i bez ičije pomoći. U svitanje 4. kolovoza 1995. došlo je vrijeme za Oluju.

Nakon početnog djelovanja snaga Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i uništenih neprijateljskih sustava veze, te topničke pripreme po vojnim ciljevima, hrvatske snage krenule su u akciju istodobno iz 30 pravaca, na bojišnici dugoj 700 km. Udarnu snagu na glavnim pravcima napada činile su gardijske brigade, potpomognute specijalnom policijom MUP-a i hrvatskim gardijskim zdrugom, te domobranskim i pričuvnim postrojbama. Bila je to, u taktičkom i strateškom smislu, vojna operacija koju će, zahvaljujući svojoj originalnosti i uspješnosti, izučavati brojni vojni analitičari. Glavni smjerovi napada bili su s Dinara i Velebita u pravcu Knina. Već u operaciji ljeto 95. stvoreni su preduvjeti da s vrhova Dinare prema Kninu krenu 4. i 7. gardijska brigada. S druge strane, s Velebita preko Svetog Roka, silovito su u pravcu Knina prodirale specijalne postrojbe MUP-a.

9. gardijske brigade. Sjevernije, s područja Kapele, preko Slunja i Rakovice s jedne, te Korenice i Plitvica s druge strane, nadirale su snage 1. gardijske brigade radi spajanja s 5. korpusom armije BiH u cilju deblokade Bihaćke enklave. Prostor Banije okružen je iz nekoliko pravaca. Udarna snaga u pravcu Petrinje, gdje je neprijatelj pružao žestok otpor i dalje prema Glini, bila je 2. gardijska brigada. Postrojbe 3. i 5. gardijske brigade za to su vrijeme bile u stanju pripravnosti na krajnjem istoku Hrvatske, u slučaju eventualnih neprijateljskih pokreta. Tijekom prvog dana operacije, prodor postrojbi Hrvatske vojske po dubini iznosio je 5 do 15 km, a neprijateljska uporišta dovedena u okruženje ili poluokruženje. Već drugog dana operacije provedeno je 80% planiranih borbenih zadaća. Većina okupiranih hrvatskih gradova je opet slobodna. Slave, Kostajnica, Petrinja, Glina, Slunj, Gračac, Obrovac, Drniš. Slavi se i u Kninu, koji je bio središte neprijateljske pobune, no oduvijek hrvatski kraljevski grad. Slavi cijela Hrvatska. Oslobađanjem Knina, središta neprijateljske pobune u Hrvatskoj, ostvaren je najvažniji strateško-politički i vojni cilj, ne samo operacija Oluja, nego i cijelog Domovinskog rata. Samo nekoliko dana poslije, i na sjevernom dijelu bojišnice, neprijateljske snage 21. kordunskog korpusa prisiljene su potpisati predaju. U samo 84 sata vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj je bilo angažirano gotovo 200.000 hrvatskih vojnika, oslobođeno je više od 10.000 četvornih kilometara dotad okupiranog područja. Hrvatska vojska ostvarila je sve zacrtane ciljeve, u čije ostvarenje nitko osim nas samih nije vjerovao. Gradski trgovi bili su pretjesni za sve one koji su željeli dočekati pobjednike. Ponos, ushit, zajedništvo, osmijeh i suze radosti nikad nisu bili veći, dublji i iskreniji nego tih dana. Dana nakon kojih više ništa neće biti isto.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam Nikola Kuzmičić i danas govorim o Danu pobjede i domovinske zahvalnosti te o Danu hrvatskih branitelja. Na grčkom jeziku je progovorila filozofija, znanost i poezija. Na grčkom jeziku je napisano Sveto pismo Novoga Saveza, dokumenti crkvenog učiteljstva i teološki spisi crkvenih otaca. Grčkim jezikom je Sveti Pavo navijestio evanđelje Europi. Taj grčki jezik, kada govori o vremenu, razlikuje kronos i kairos. Kronos je vrijeme koje teče i koje na neki način kao u grčkoj mitologiji proždire ljude. Kairos je povlašteno vrijeme, trenutak koji ne gospodari čovjekom, nego mu služi da se dogode velike stvari. Premda na prvi pogled različiti, jer čovjek u jedno vrijeme gospodari, a drugo vrijeme mu služi, kronos i kairos su povezani. Kairos se rađa iz kronosa, a kronos se na kairosu osnažuje i osmišljava. Današnji dan, kad se za zahvalnošću prisjećamo pobjedu u ratu i hrvatskih branitelja, spaja kronos i kairos. Ovaj kronos 2018. godine s kairosom 1995. godine. Vrijeme koje neumitno teče i koje nas kao u grčkoj mitologiji nezadrživo proždire, možemo smatrati svakodnevnim, rutinskim i monotonim. Ali možemo ga sa zahvalnošću prepoznavati kao vrijeme mira i spokoja, jer teško zemlji koja treba heroje. Ono što danas slavimo je prisjećanje na kairos, na povijesni trenutak što su ga hrvatski branitelji, odlučno i mudro vođeni, prepoznali i učinili snagom i smislom svih budućih običnih svakodnevnih vremena. Ja radim u školi s djecom koja su rođena davno nakon završetka Domovinskog rata. Način na kojim se prezentira taj rat, poglavito bezlično prikazivanje pobunjenika i agresora, može u njima izazvati pomisao da Hrvatsku nisu napali Srbi i Crnogorci, nego vanzemaljci. Onima koji su zlo činili, valja oprostiti, iskrena, pročišćena srca, premda ne treba nikada zaboraviti niti njihove čine, niti njihova imena. Ali nisu bitni agresori. Oduvijek je bilo onih koji su silom htjeli tuđe. Žalosno je što se bezlično prikazuju branitelji i osloboditelji. Žalosno je što hrvatski branitelji, svaki pojedini, nema lice i ime, da se svakom može zahvaliti za ono što su učinili. Jer to nisu profesionalni vojnici koji su odradili svoj i zaslužili plaću. To su časni ljudi koji su živeći svoj kronos prepoznali kairos i krenuli. Moj vjenčani kum Željko je 1991. godine studentsku sobu zamijenio rovom, a namjesto knjiga i skripti primio je pušku ruke. Da Hrvatska nije bila napadnuta, on bi svoj kronos živio onako kako je i započeo. Završio bi studij i živio bi svoj život dobar i pošten kakav je. Ali prepoznao je kairos. Prepoznao je trenutak koji ne trpi odgađanje ni izbjegavanje. Moj vjenčani kum Željko i drugi hrvatski branitelji nisu mudrovali, kalkulirali, niti relativizirali, nego su se digli braniti svoje. I to je ono što bismo danas, ali i svaki dan trebali učiti djecu. Postoje trenutci u životu koje treba prepoznati i u kojima treba djelovati. Zato ja poštujem hrvatske branitelje. Ne zato jer su ratovali. Svaki rat je gadan i svaki rat je zlo. Poštujem ih jer su prepoznali kairos. Prepoznali su privilegirano vrijeme. I djelovali su bez pridržaja, dajući 100% sebe i sve svoje za Hrvatsku. Nadam se i danas posebno molim zato da rata više nikada u Hrvatskoj neće biti. Da se više nikada ne ponovi potreba da ljudi budu branitelji i osloboditelji. A istodobno se molim da nas Duh Sveti prosvijetli da svatko od nas u svom životu prepozna svoj kairos, te da iskoristimo povlašteno vrijeme i učinimo dobra djela kojim će svijet postati bolje i sretnije mjesto.

0: Dobar vam večer, poštovani gledatelji, ovo je treći dnevnik Hrvatske televizije. Današnji dan velike i povijesne hrvatske pobjede obilježen je hrvatskom zastavom na Kninskoj tvrđavi, simbolu opstojnosti hrvatskoga naroda na ovim prostorima i velikim oduševljenjem čitavoga naroda koji prati akcije i nezadrživo napredovanje naše vojske. Ono što svakako najviše zanima strane i domaće novinare jest kako se zove ova akcija koja je odmetnute krajinske Srbe pomela poput Oluje. Večeras je general bojnik Ivan Tolj otkrio i tu tajnu. Zove se upravo Oluja. Traje i dalje, a dosadašnju uspješnost Oluje večeras prvo u glavnom stožeru Hrvatske vojske, a zatim i sa Zagrepčanima, proslavio i hrvatski predsjednik i vrhovnik dr. Franjo Tuđman.
1: Večeras je predsjednik Republike dr. Franjo Tuđman posjetio Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. Tom prilikom prvi puta od početka akcije hrvatskih vojnih i redarstvenih snaga obratio se novinarima.
2: Gospodine predsjedniče, jeste li iscrpljeni, kako se osjećate?
3: Uvijek kad imam pred sobom zadaća, imam ih već podosta dugo, nikad nisam iscrpljen i dobro se osjećam.
2: Sretni, dijelite vjerojatno sreću s cijelog hrvatskog naroda.
3: Kao i svi hrvatski ljudi, normalni.
2: Jeste li zadovoljni brzinom operacije koja je tekla brže prije nego svi očekivali?
3: Jesam, kao što ste čuli, ako vi niste možda čuli.
4: Nisu čuli.
3: Ja sam svojim vojnim zapovjednicima, kad smo razmatrali to na posljednom sastanku, kad sam kazao i predviđao da će to ići i brže nego li što su oni sami planirali. Naše prostupe su se ponovno pokazale ispravnima i što se tiče neprijatelja konkretno u okupiranim područjima i isto tako što se tiče međunarodne situacije. Mi smo polazili od toga da možemo poći u oslobađanje okupiranih područja, da nećemo time, kao što se i neki naši prijatelji u svijetu bojali, da ćemo time izazvati proširenje sukoba pa i u evropskim i svjetskim razmjerima.
2: No, građani Hrvatske bezrezervno i jednodušno sa oduševljenjem prihvaćaju vaše sve odluke.
3: Građani Hrvatske sa oduševljenjem prihvaćaju, ali čujem veoma često od običnih ljudi, žena, pa i ne samo žena, nego li vjerojatno i nekih profesora koji kažu da, čestitaju, pozdravljaju takav uspjeh, ali zašto, trebalo je to i prije učiniti. Da se moglo prije učiniti, bili bismo učinili, ja? Ali se nije moglo prije učiniti i zbog političkih i međunarodnih i unutarnjih razloga, osobito zbog vojne snage. Trebalo je stvoriti vojsku da bude spremna da tako nešto učini i isto tako imati međunarodne okolnosti povoljne za to. Kao što znate, i sad su nam prijetili da ne smijemo poduzimati takvu operaciju.
2: Još jedno kratko pitanje za vas kao vrhovnika. Već se sada govori o tome da će ova operacija ući u sve udžbenike po svojoj briljantnosti i kratkoći. Za 4 godine stvorili smo očito vojsku koja je respektabilna.
3: Jesmo, jasno, i to je jedan od onih uspjeha koji je čitav narod koštao, jer smo morali, znači, izdvajati velika sredstva iz državnog proračuna, ali smo učinili nešto što je također zadivljujuće i što svijet nije očekivao. Ali se treba podsjetiti toga da je to opet učinio hrvatski čovjek pod vodstvom i da su vojni zaslanici, pa i oni diplomate koji se nešto razumiju u vojno umijeće, kad su gledali mimohod naše vojske na dan državnosti, na 5. obljetnicu, da su kazali da ta tehnika, makar ste bili pod embargom, tehnika se ipak može kupiti, ali se takvi ljudi ne mogu kupiti. I to je ono bitno, prema tome, taj hrvatski čovjek koji je doživio nacionalni preporod i koji je bio spreman da svoju slobodu utvrdi i da brani. To je nešto što je došlo do očitovanja i, molim, u vodstvu armije, u zapovjednicima, od najnižih pa do najviših. I malo smo imali propusta u tom pogledu, a razumije se da je pred nama zadaća da i nadalje izgrađujemo svoju obrambenu silu.
1: Potom je predsjednik u pratnji predsjednika vlade Nikice Valentića potpredsjednika vlade i ministra vanjskih poslova Mate Granića i ministra obrane Gojka Šuška te drugih dužnosnika posjetio Trg bana Jelačića, gdje su ga dočekali oduševljeni građani Zagreba.

0: Knin je bio i ostao hrvatski grad. To je najkraća moguća najava za veliku hrvatsku pobjedu. Ante Ivanković i Joško Martinović.
1: Vrlika koju ste vidjeli i lijepu i slobodnu ostaje iza nas, a nama valja s hrvatskim vitezovima i to cestom preko po zlu čuvenih Civljana, gdje su upravo prije 5 godina četničke balvan glave započele balvan revoluciju. Dakako, trenutačno balvan revolucionari bježe šumama i gorama i traže zaklone iza balvana. Stižemo u Kijevo, a tamo, rekao bi hrvatski novinarski veteran, ludnica od radosti pobjednika. Ostvareni su snovi hrvatskih vitezova o hrvatskom Kijevu.
2: Kijevo, rano i slavo Hrvatska. Prije 4 godine najveće hrvatsko naselje u nekadašnjoj općini Knin ostalo je bez Hrvata. Ali tada smo rekli privremeno i tako i vi. Danas hrvatska vojska u hrvatskom Kijevu, uskoro povratak i Hrvata Kijevljana na njihova rodna pradjedovska ognjišta.
1: Dakako, u Kijevu je sve prije 4 godine razrušeno i spaljeno. Sve je zaraslo i zakorovilo se. Tu srećemo i bojovnike iz Kijeva. Naravno, vesele se ostvarenju snova, raduju se povratku u svoje Kijevo.
3: Sretan, presretan ulazak, pjesma, suze i tako.
4: Uzbuđeno, uzbuđeno.
5: Rasturili smo ih.
6: Hvala lijepa, oni su svoje popušili.
7: Mi hoćemo naprijed, mi vraćamo svoje i tako mora biti.
8: To je vojska, prava ta vojska. Ide samo naprijed.
9: I zadovoljni smo svi, bez žrtava.
1: Krećemo iz Kijeva, treba proći Polaču, dojutro zloglasno četničko uporište. Idemo za tenkovima hrvatske vojske, zastajkujemo, jer treba se pripaziti četnika koji bježe kroz šumu, ali znaju u očajanju i pucati. Psihologija ranjenih zvijeri. Nailazimo na tek napušteni džip, hrvatski vojnici pažljivo se kreću, ustanovljuju da su ipak četnici imali više pouzdanja u vlastite nego u konjske snage jednog ovakvog vozila. Malo dalje topovi, kamioni, svega i svačega.
10: Pobjegli, ostavili se ovo, ubili su mi brat. A vidite, mi smo došli, ne ubijamo, već opraštamo, ali oslobađamo i ne zaboravljamo. To je ono najbitnije.
1: Ulazimo i u Knin.
11: Daj.
12: Pozdrav Sisku!
13: Lepo glavi! Konavljiva!
12: Ajmo!
1: Hrvatska se televizija javlja iz hrvatskog kraljevskog grada Knina. Dakako, zahvaljujući hrvatskoj vojsci, zahvaljujući odvažnim momcima, najboljim, najjačim, najjunačnijim na svijetu i njegovoj okolici. Ostvario se, dakle, san svakoga Hrvata, pa i vašeg reportera, kojem ćete oprostiti i uzbuđenost i pomalo zastajkivanja. Ipak najvažnije je Hrvatska ponovo u Kninu, Knin ponovo u Hrvatskoj i zauvijek. A u Kninu previše dokaza o rasulu i raspadu, o panici i bježanije četničkih formacija, ali i obilje dokaza o konačnom kraju takozvane Srpske krajine. Velika Srbija im je sve manja i sve tanja. Sruši se Martićeva državica, ko kula, ne od karata, već od paučine. U Kninu je mnoštvo dokaza o jakosti i nepobjedivosti hrvatske vojske, o njeznoj profesionalnosti, civiliziranim postupcima pri zauzimanju i najjačeg neprijateljskog uporišta. Dakako, oni se znaju i veseliti, ali uvijek civilizirano i kao dobro odgojeni momci. Srcu je ipak najdraža, a oku najugodnija golema 20-metarska hrvatska zastava na Kninskoj tvrđavi. Na tvrđavi tvrdih hrvatskih nada da će nekadašnji hrvatski kraljevski grad nakon 4 godine okupacije vratiti se u sastav hrvatske države. Susrećemo i hrvatske vitezove iz legendarne 4. gardijske brigade hrvatske vojske, poznatije pod imenom 4. Splitska.
14: Ovo je dan koji sam dugo čekao jer sam ovdje robija 1991. godinu.
4: 9. 10. 11. mjesec. Ovo mi je najsretniji dan u životu.
11: Je li bilo teško?
4: Nije. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
9: Ovo je ono za pamćenje. Jedna čekalo, da se čekalo 5 godina, veliki.
11: Odakle si recimo?
9: Iz Žrnovnice kraj Splita.
4: Žarane, samo što nam nema Ratka Mladića ovdje u Kninu, na današnji dan. Žarane je što nema Kelove, Igora i ekipe, a naćemo se u Drvaru, Banja Luci, Bihaću i tako.
12: U Kninu i susret sa županom i podžupanom Splitsko-dalmatinskim, Krunom Peronjom i Dinkom Frakinijem. Svaka čast na osobnoj hrabrosti, jer oni su u Knin ušli u vrijeme čišćenja područja oko prometnica od četnika.
14: Sjever i jug, konačno u obrani i uređenju države potpuno ujedinjen. Zato još jedanput čestitke svim našim postrojbama, redarstvenicima i hrvatskim vojnicima, ali nadasve i medijima koji su zajedno korak uz korak.
15: Zastave na Kninskoj tvrđavi nije prošlo ni dva dana, no sve u stvari trajalo mjesecima. Druga priprema i analiza terena, uspjesi 4. i 7. gardijske brigade kod Glamoča i Grahova. Briljantna munjevita akcija oslobođenja Knina kruna je velikog opasnog i junačkog posla. Deseci kilometara ceste kroz oštri krš probijeni su za jednu noć. Od prvih današnjih projektila na srpske položaje do prvog vojnika u gradu nije prošlo ni 5 sati. Iznenadivši neprijatelja prodorom iz Bosne, zastrašivši ga jačinom i preciznošću udara, hrvatska je vojska potpuno slomila srpski otpor.
16: Kamo poslije Knina?
17: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
18: Isto tako, čekamo zapovedi našeg vrhovnog zapovjednika, doktora Franje Tuđmana.
16: Hvala najljepše, gospodine.
18: Zahvaljujemo.
15: Pred zdanjem drevne tvrđave pod prozorima sobe u kojoj je do jučer sjedio zločinac Martić, traje veliko vojničko veselje.
19: Ovo je nešto najviše što čovjek mora doživjeti u svom životu, makar tako ja mislim, a sigurno i ovi oko mene ovdje su gosti moji. I sad, kad smo ovo napravili, sad znam, osjećam se sretan i zadovoljan i mislim da su ispunjeni svi moji snovi kad sam krenuo 91. u rat.
20: Pa iskreno rečeno, prije godinu dana se nisam nadao, ali u zadnjih par mjeseci sve je bilo jasno.
4: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali, ja vjerujem i cijela Hrvatska, i ovo mi je drago.